kako, ne znaš šta, na primjer. Molim? Ja, ja sam li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, ali? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

nešto što nema slatko, navika grijeha pod kožu kad uđem.

Σαββί. Τζοέλ Τζο, Μιουσιέλα. Слушай, сад притчу.

0: Always so much.
1: E.
0: Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

Ja ne dam niko ovo srce je tvoje.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje čkamunice.
2: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
1: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
2: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
1: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre. I jutarnje čka munice.
2: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.

0: 6:02, opet sve iz početka. Dobro jutro.
1: Zora sviće, a ja budan sam.
0: Čekam uljet se naravno do 7.
1: Što mi nosi sunce
0: vani, pa tu negdje oko trojke.

S tim da se sad ova kiša iz četvrtka lagano presedila u nedjelju, nešto malo i u petak, ali ono što je vidljivo na tom grafu je da od petka više nećemo imati 20-ke maksimalca, nego samo 14-15. I ne sudi pravo. To je prognoza. Pogled na ceste govori da u unutrašnjosti ponegdje ima magle, nisam primijetil, i da je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama tamo gdje su radovi, mogući su i zastoji i vožnje u kolonama. Životinje, predmeti, prometne nezgode, nema ničega za sad. Sve još regularno. Pogled na kalendar govori 6. dan 10. mjeseca. Ili 279. godine, kako hoćete.

imenovske čestitke danas Bruno, Bruna, Renato, Renata, Rene, Verica, Vjera, Vera i Vjeran. Kao što znamo reći, živi, zdravi i bucmasti nam bili.

6. listopada rođendan je. Hrvatskom glumcu Nikši Butieru, 78. rođen. Jürgen Keller, njemački nogometaš, 65. Bruno Bušić, hrvatski domoljub, mislilac i borac za neovisnost, 39. Ante Babaja, hrvatski redatelj, scenarist, 27. I dalje. George Westinghouse, američki izumitelj, 1846. Prvi izum kojim se proslavio bio je zračna kočnica za lokomotive. Razvoju elektrotehnike dao je veliki doprinos svojim angažmanom u oštrom sukobu između Tesla i Edisona, odnosno u favoriziranju Teslinog polifaznog sustava izmjenične struje ispred Edisonove istosmjerne.

1991. utemeljena 144. brigada HV Sesvete. Ista godina, isti datum, ustrojena i mobilizirana 145. brigada HV. Iste te 1991. na sastanku Poljske, Mađarske i Čehoslovačke zatražena intervencija međunarodnih snaga u Hrvatskoj. 85. Marita Koch, DDR, postavila nedostižni svjetski rekord na 400 metara za žene. 47,60. Na svjetskom kupu u Canberri u Australiji.

0: jer kad ljubim, ljubim.
1: Večeras na Poljudu protiv Španjolske u 20:45. Vidjet ćemo koliko u toj generaciji koja je puno dala hrvatskom nogometu još uvijek ima

I nakon najtežeg poraza u povijesti reprezentacije, jasno je da obzirom na igrače koje ima na raspolaganju, Hrvatska bi trebala puno bolje i više.

sad je vrijeme za popravni ispit, za popravak dojma barem. Aj da se vidi gdje je zapravo ta reprezentacija. Biće navodno nekih promjena. Livaković ostaje na golu. Stanišić će opet dobiti priliku na desnom, dok se Gvardiol vraća na lijevi bok. Šutalo je Vušković, znači dva stopera. Bilić će večeras podijeliti minutažu Modrića i Kovačića. Kad Lukin ritam padne, onda ide Kovačić. A u veznoj liniji pretpostavit ćemo, uz Modrića bi trebao biti, ne znam, Sučić. Perišić lijevo krilo, polušpica ili špica nekakva Baturina, Zvijezda Koma, koja još uvijek se nije ovoga pronašla u reprezentaciji, ali valjda hoće jednog dana. I onda ovdje klasični onaj pravi napadač Budimir, španjolski braniči ga dosta.

Moja prognoza prvo je bilo 4-1. Mislim da smo i sad tu negde. 6:16.

a kad se već kod nogometa, otkad je predstavljeno pobjedničko rješenje arhitektonskog studija VG13 Architects Studio Associato za novi stadion u Maksimiru, otvorio se niz pitanja od onih arhitektonskih, estetskih do financijskih i političkih, naravno kako to ide kod nas. Dodatnu težinu cijele priči danas je dalo i Ministarstvo gospodarstva, koje je podnijelo službenu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na odluku o rezultatima natječaja. Upravo zato pravno pitanje vezano s natječaj sada postaje još važnija. Može li vlada odlučivati o njegovoj sudbini, pod kojim se uvjetima natječaj može poništiti? Što u tom kontekstu znači izjava premijera Plenkovića o mogućnosti poništenja? Što može promijeniti žalba DKOM-a i koliko je grad Zagreb nakon završetka natječaja vezano s pobjedničko rješenje?

0: ministarstvo, to je tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave kako to zakon definira. Istim tim člankom određeno je međutim da žalbu ministarstvo izjavljuje prema jednakim pravilima kao i gospodarski subjekti ovlašteni na podnošenje žalbe jer imaju pravni interes za to. Razlika je jedino u tome što ministarstvo svoj pravni interes ne mora dokazivati.
1: Nama žali tuđoj sreći našem bolu.
0: A sukladno članku 424 Zakona o javnoj nabavi, žalba ne sprečava nastavak postupka javne nabave, ali žalitelj žalbom može predložiti određivanje privremene mjere koje može zatražiti da se ne nastavi postupak javne nabave ili ne donose odluke od strane naručitelja.

velikom problemu jer vlada ne može zapravo donositi formalne odluke u vezi natječaja za Maksimirski stadion. Grad Zagreb je jedini naručitelj ovog natječaja, pa stoga jedini ovlašten na donošenje odluka kojim se taj natječaj dovršava.

0: ljubim. A
1: kad malo bolje ovako gledaš tu sliku stadiona, baš gledam i razmišljam se. Hey, da sam znao zvijezd. Laptop, onako stičan je otvoreno na pol laptopu. Laptop propuh arena. Ko se ljubi, ko se san pored sebe budi. A nekako se to ne čini previše. Ova velika je stranica gore nad krovom. Stadion bi zapravo trebao biti najjednostavnija građevina na svijetu. Pravokutnik, tribine, krov. Pa ne, napraviš rupe na kutovima. I onda ovi koji sjede tamo na tim mjestima kad počete puhat vani ili padat kiša,

0: čekao.
1: No, u svakom slučaju dobro bilo tim projektantima da si sedne na taj stadion. Tanka Bogotov, ako bude takav, baš na ta mjesta gdje najbolje puše i pada kiša, naravno.
0: U boje ranog proljeća.
1: Ipak tamo dolaze i djeca i stari ljudi.
0: Da same stignu do mene.
1: Čak su i stari Rimljani još prije 2000 godina radili one svoje arene zatvorene iz nekog razloga.

u Sibiru, navodno problemi sa kugom. Gotovo 200 ljudi u izolaciji zbog sumnje na izbijanje kuge. Vozilo hitne pomoći prati sigurnosna služba FSB-a. Informacije o slučaju cure na kapaljku. Nakon što je preminula žena za koju se sumnja da je imala plućni oblik kuge, ruski mediji pišu da se možda zarazila na institutu na kojem je radila. Prvi takav slučaj nakon više od 50 godina.

0: dobro znamo.
1: A epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Iva Pem Novosel kaže da su poduzete protuepidemijske mjere i obrada kontakata, ali upozorava da za sad uglavnom stižu informacije iz medija.
0: Jedina si mome srcu sreća, tajna si.
1: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila da je upoznata sa situacijom i da je u kontaktu s ruskim zdravstvenim vlastima. Naveli su da do danas uzrok smrti nije službeno potvrđen, te da nitko od kontakata nije pokazao simptome bolesti. Kuga u Hrvatskoj zadnji puta 1816. godine u Makarskoj i Dubrovniku. To su zadnji opisani slučajevi. Bolest se riječi antibioticima. Ključna je terapiju započeti što ranije. Postoji efikasno liječenje, samo je potrebno što brže otkriti, što brže liječiti, onda je moguće spriječiti smrtni ishod. Od simptoma visoka temperatura, izuzetno loše opće stanje i brzo otezano disanje.

Pogled na temperaturicu vani, dvojka. .701 izlazi, 18.28 zalazi sunce. Rekao smo danas maksimalac u prilike koji jučer, stupanj 2 gore dole. U prošlosti maksimalac 2009. 27, minimalac 2016. samo 1. Najviše oborina palo je 2003. a najbolje vjetar puhal 2021. Rekao sam već u prognozi, pa danas i sutra još ok. Četvrtak idu neke čkamoljancije, pa i petak. Subota je trebala biti sunčanih 15, nedjelja kišnih 12, pa smo u ponedjeljak na oblačnih 16. Stiže nam promjena vremena definitivno, sad u kojem obimu i kad točno, to očito ni ovi u Državnom hidrometeorološkom zavodu ne znaju. Uskoro će nam glazbenih 15, to ne znači da već ne može početi. Dobro jutro svima, uz 979.

0: se. Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete. Menji.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga brogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Gradingova akcija na odjelu kutnih garnitura. 15% popusta do kraja listopada na vrhunske modele Brisel i Orlando. Na raspolaganju je bogata paleta boja te različite vrste materijala. Sami birate elemente koji vam odgovaraju, što znači da imate potpunu slobodu u kreiranju idealnog rasporeda za svoj dnevni boravak. Garnitura u potpunosti prilagođena vama čeka vas u Gradingu.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mestu.
1: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
1: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju

0: za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alko, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Classic na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049 296 196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran

0: megaherca.
1: 97,9 Vihora megaherca.
0: 97,9 Borisa.

0: Dobro jutro i našim slušateljima, ali i Marijani u policiji, koja sigurno jutros ima neke nove i friške informacije vezane uz situaciju zadnja 24 sata. Marijana, izvoliš.
1: Hvala vam, Dalibore. Tako je. Evo, dobro jutro prvo vama i svim vašim slušateljima i slušateljicama. A tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj iz Zakona o osobnoj iskaznici i jedan prekršaj iz Zakona o prebivalištu. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako je jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala dvije školske ručne bombe bez upaljača, dva školska upaljača za ručne bombe, te ukupno 116 komara streljiva različitog kalibra. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. Napominjemo da građani ne donose oružje i eksplozivna sredstva sami u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o svojoj nakani predaje obavijeste na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Isto tako izdvajamo prometni događaj na cesti u Tkalcima u kojem je dijete na električnom romobilu palo na kolnik te je prevezeno u kliničku bolnicu Dubrava gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Od ostalih događaja izdvajamo nesretni slučaj u Benkovu gdje je 66-godišnjak u pomoćnom gospodarskom objektu rušio dimnjak, tom prilikom došlo je do urušavanja dimnjaka pri čemu je smrtno stradao. Što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje i apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa, da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, da drže dovoljan razmak između vozila te poštuju znakove ograničenja brzine. I za kraj najava, policijski službenici Policijske uprave Krapinsko-Zagorske od 5. do 10. listopada provodit će pojačani nadzor prometa usmjeren na nepropisno korištenje mobitela i drugih elektroničkih uređaja tijekom vožnje. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Sad mene zanima kakvi su to drugi elektronički uređaji koji se koriste tijekom vožnje.
1: Sve nešto što nismo usmjereni, usredotočeni na promet.
0: Znači, brijač je aparat ulazi u to.
1: Ha, eto, morat ćemo još procijeniti, Dalibore.
0: Dobro. Marijana, pozdravite mi Zorana i lijepi pozdrav do sutra.
1: Dogovoreno, lijep pozdrav i vama i vašem slušateljstvu i pozdrav do sutra, do slušanja.
0: Nema više brijanja sa vrijeme vožnje, zaboravi. Dakle, sam ga nije mogao najti jutro, negdje ispod zica je bil. Ali nema niti šminkanja za vrijeme vožnje. Onda gore špigelj vam ne služi za šminkanje, nek tek toliko da se vidite, jeste uopće tu. E, tu sam, vozim, da. Ovi novi kineski auti ne mreš vužgati, ak je te ne prepoznao onak u faci, u očima, ma bilo di. I onda prolaze neke slike dok smo imali one stare jugiće, stojadine, golfe, dvojke. Tam si si selfino i ništa nije pital. Nikakvih problema nije bilo. Ako je imao pojas, to je bilo super. Milina i divota. 7.59. A dio našeg života, uz ovo Milina i divota, je i Zdravko ovo u pjesmi.
2: Kad padne večer, umire se ptice. Ja sklopim oči, vidim
0: samo tvoje lice.

dok prolaze neke slike. Svake noći prolaze. Svaštardica, samo što nije.

0: Ima Zdravko i novi album, moram priznat, puno lijepih pjesama gore. Sva štarnica. Nije dobro.
1: Nije dobro.
2: Sva štarnica.
1: Malo je bolje.
0: Iskopao sam jednu staru najavu.
2: Štarnica.
0: Ajde, čisto okej.
1: Okay.
0: Malo za promjenu.
1: Evo ti sad.
2: Ta tvoja sa štarnica nekak pusta. Suhoparna.
1: Kako je jutre? Obavijesti, koriste informacije, glazbene želje, horoskopa više nema.
0: E, da.
1: I to je to. Ulazimo u novu eru. Sva štarnica.
0: Tako je.
2: Take.
1: Svakog radnog dana od 8 sati ujutro. Nakon policijon, svaštarnica, gotovo ferti.
0: Tako, sve ušli smo u novu eru svaštarnice. Prošao sam jedno 20-ak ovih razno raznih radionica, seminara, ne znam kako da to sve skupo nazovem, kojima su nas učili kako bi radijski program trebao izgledati. Upravo ovako, veselo, prpošno, iznenađajuće, edukativno i prije svega zabavno, što god neki mislili o tome. Petica vani, trenutno, danas su nam obećali 24, obećaju nam to svaki dan, pa evo jučer nismo recimo ulovili ta 24, možda danas hoćemo. Ovakak je sad vani, tako cijeli dan, dok ne padne mrak naravno, onda više sunca neće bit, a to isto sunce napuštit će nas u 18.28 i onda sutra opet iz početka, jer je sutra prognoza otprilike ko ova današnja. Zapravo kad gledam malo taj graf tu, možda čak stupanj 2 toplije nego danas. A i jutarnje neće biti tu oko dvojke kak je bilo danas, nego negdje oko osmice. E onda od četvrtka ide nekakva kišna epizoda, ne znam kak da to uopće definiram. Jer u 24 sata imamo nekih 40 minuta kiše oko 13 sati u četvrtak. Nešto u petak od 2 sata ujutro, pa negdje tam do 7 ujutro recimo. Ali maksimalna dnevna temperatura od petka neće ići dalje od 15. To je evidentno na ovom grafu. U svakom slučaju nećete moći više ujutro istrčati van finom kratkim rukavima. Ko neki. Jedno si razmišljaš da li da se vrnem sad go, a ne. Brzo nađeš neku jaknu i to je to. Od ovih kišnih epizoda nešto malo četvrtak, nešto malo petak ujutro i nešto malo u nedjelju. Ali to je zapravo točno tako kako velim, nešto malo. Nema onih nekoliko sati padalina kako je to znalo pisati na tom grafu prijašnjim mjesecima, mislim bilo je to dosta davno, ali bilo je. Pa se pamti. Dječji tjedan u Krapinsko-zagorskoj županiji počeo jučer i potrajat će sve do 11. dana mjeseca listopada, a budući da od, mislim da od 2018. godine Krapinsko-zagorska županija ima status županija prijatelj djece, ista ta županija kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na stvaranje što boljih uvjeta za djecu, njihovo uključivanje u život zajednice te ostvarivanje njihovih prava i potreba. Ovogodišnji dječji tjedan ima naravno i svoj moto, ljubav djeci prije svega. I posvećenje volontiranju u zajednici, a donosi niz aktivnosti namijenjenih djeci, roditeljima, odgojno-obrazovnim djelatnicima i široj zajednici. Sve skupa počelo je jučer, kad je u Općoj bolnici Zabok održana donacija didaktičke opreme, slikovnica, pisačeg pribora i drugih sadržaja za dječji odjel, a u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice uručena oprema za djecu. Danas, 6. listopada, svečano otvorenje dječjeg tjedna održat će se od 10.45 u Maču, na kojem će sudjelovati oko 140 djece iz dječjeg vrtića Mačići, te osnovna škola Mače, Zlatar, Mihovljan i područna škola Novi Golubovec. Djeca će oslikavati platno s porukama odraslima. Moram priznat, zanimaju me kakve će to poruke biti, koje će potom biti izložene, a program će uključivati prigodne nastupe oslikavanja lica te različite igre. Danas u 18 sati u Pučkom otvorenom učilištu u Krapini bit će izvedena mađioničarska predstava U čemu je trik? Luke Vidovića, koji je u dječji sejdu od 18 država, naravno i u Zaboku. U sklopu dječjeg tjedna održat će se i sastanak dječjih načelnika i gradonačelnika sa županom u OŠ Sveti Križ Začretje. Ovo OŠ je osnovna škola. U četvrtak 8. listopada u Gradskoj galeriji Zabok održat će se panel Prvo reguliraj sebe, samoregulacija kao temelj odnosa s djetetom, koji će voditi Tanja Hrvatin Šimičić i Damijan Šimičić. Dječji tjedan donosi dan bez ocjena, a u petak 9. listopada bit će objavljen 8. po redu javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun KZŽ za 27. U dječjem tjednu predviđene su i druge aktivnosti usmjerene na djecu, među kojima je i osiguravanje oprema za djecu u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Ako baš hoćete detaljni program i sve te sitnice, ima ih jako puno, bacite oko na web Krapinsko-zagorske županije, tamo ćete pronaći tajminge, happeninge i ostalo sa inge. 8.09. Bacit ćemo pogled na ceste za svaki slučaj. Možda se neko sprema na neki put. Povećana je gustoća prometa na A3 i na A4. Nema vožnje u kolonama za sad. Usporeno je tamo gdje su, naravno, zone radova. Zastoji i vožnje u koloni koja se, naravno, kreće. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Na nekim dionicama u unutrašnjosti ima i magle. Nisam primijetio jutros da ima magle na bilo kojoj dionici. Tako da, sad već sumnjam da je ima ovoga. Sunce već izašlo, 8:10, no... Znamo da u onim zimskim mjesecima magla zna biti cijeli dan. Pol devet su oglasi. U 9 prve vijesti. 6. dan mjeseca listopada, kaže 279. dan godine. Prve vijesti u 9 hidana biramo u 10. Utorak je, pa onda znate kakva je tematika u hitu dana utorkom. Podsjetnik na odvoz otpada s područja Ervenika Zlatarskog. Zbog sanacije klizišta u Erveniku Zlatarskom redoviti odvoz otpada četvrtkom je uveliko otežan. Pa su onda do završetka sanacije navedenog klizišta odlučili u komunalcu da otpad iz Ervenika Zlatarskog odvoze srijedom. Tako stoji u obavijesti komunalca iz Konjšćine. I to je to. Hit u 10, Radio Burza u 10:30, pa su vijesti u 11, aktualnosti i danas u 11:15. Upravo gledam u studiju kako se snima emisija za tu situaciju. Biće govora o vatrogascima. 80 godina djelovanja DVD-a Tugunica Podgrađe. Mislim da će to biti tema današnjih aktualnosti. I ukratko najavili smo program za prijepodne na 979. Morali bi nešto izasirati ovo dosta te priče. Nikad mi se monolog nije sviđao. Uvijek mi je dijalog bio draži. Ovisi o sugovorniku, naravno. 8:12. Kaže Brudo, da mi je još jednom. Siguran sam da sad su neki oduševljeni kad ja pustim Brunu Račkog. Živ, zdrav, bucmas nam bio i još dugo godina pjevao. Bruno je spreman. Kak ni, frizuru, ajde još malo frizuru. Dobro, okej, okay, možeš sad. Ajde onda.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Dosta vam je nereda i jutarnje kaosa oko cipela. U Gradingu je listopad mjesec za pametnu organizaciju doma uz 20% uštede na funkcionalni namještaj, 20% popusta na prostrane klizne ormare, organizirane komode i ormare za cipele koji rješavaju problem svakog predsoblja. Vidimo se u Gradingu.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

sa vi. Na na na. To je to, još jedan. Na na. Slušaj sad priču.

0: 応援してます。
1: いい počela je da živi ovaj prvi dan rođendana.

sam ti samo problem na putu. Kažu da sam ološ u finom kaputu.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Općina Novi Golubovec raspisala je javni natječaj za dodjelu jednokratne novčane potpore učenicima srednjih škola koji su u prošloj školskoj godini završili školovanje i sve razrede završili s odličnim uspjehom. Iz općine pozivaju učenike da se prijave do 26. listopada. Raspisan je i javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za ovu školsku i akademsku godinu. Za učenike srednjih škola stipendija mjesečno iznosi 50 eura, a redovni i izvanredni studenti mogu dobiti 70 eura stipendije. Rok za dostavu zahtjeva je također do 26. listopada. Povodom dječjeg tjedna Krapinsko-zagorska županija i ove godine je osigurala donacije za dječje odjele dviju zagorskih zdravstvenih ustanova. Zamjenica župana Jasna Petek jučer je obišla specijalnu bolnicu Krapinske Toplice i opću bolnicu Zabok te uručila donacije. Odjelu pedijatrije opće bolnice Zabok donirani su didaktički materijali, igračke i slikovnice, dok su za dječji odjel bolnice u Krapinskim Toplicama osigurani dijagnostički rehabilitacijski testovi za ranu intervenciju, oprema za fizikalnu terapiju, rehabilitacijske hodalice i didaktička oprema. U sklopu dječjeg tjedna bit će donirana dijagnostička i druga oprema i domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Županijska svečanost otvorenja dječjeg tjedna održat će se danas kod kulturnog centra u Maču, a u 18 sati u Pučkom otvorenom učilištu Krapina bit će izvedena mađioničarska predstava Luke Vidovića. Sutra je najavljen sastanak dječjih načelnika i gradonačelnika sa županom u osnovnoj školi u Svetom križu Začetju. Dječji tjedan u Zlataru u organizaciji Društva naša djeca otvorili su jučer najmlađi vrtićanci i djeca iz čuvaonice Malci zabavnim igrama u parku. Pridružili su se i policijski službenici policijske postaje Zlatar Bistrica koji su mališane učili o važnosti sigurnog ponašanja u prometu. Početku dječjeg tjedna pridružila se i gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan. Dan je završen u Sokolani uz besplatnu dječju kazališnu predstavu. Danas Društvo naša djeca pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luč Zagorja, kutije za prikupljanje hrane, dekica i igrački za napuštene životinje postavljene su u školama, vrtićima, čuvaonici i knjižnici. Sutra će se od 16 sati održati dječje igre u parku u Zlataru. U Klancu je u subotu održana druga sportsko-rekreativna utrka 6 sati Cesargrada. Cilj izazova bio je u 6 sati napraviti što više uspona od početka makadamske ceste prema Cesargradu do planinarskog doma. Jedan uspon dug je 1,2 km uz oko 120 metara visinske razlike. Ovogodišnje izdanje okupilo je gotovo 30 sudionika više nego lani. U jakoj konkurenciji najviše uspona ostvario je Karlo Frljužec 19 uspona, a u ženskoj konkurenciji pobijedila je Maja Kolar sa 16 uspona.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme, prolazno poslijepodne s umjerenom naoblakom, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura oko 23 stupnja, u Zlataru je trenutno 8 stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Vrijeme je za potpuno punjenje vaših baterija uz program Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga.
0: Osigurajte vrhunsku udobnost uz madrace Fresh, Bioritam i Feel, sada snižene 30%.
1: Dodajte sloj udobnosti uz nadmadrace Emotion i Passion koji su na popustu 40%.
0: Za savršenu potporu vaše glave i vrata odaberite jastuke Memory Active i Memory Anatomic uz odličnih 50% popusta.
1: Posjetite Grading do kraja listopada, iskoristite odlične popuste i budite se odmorni uz program Recharge. Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Тички, попочило је.
1: Ajde baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: Pusti se i uživaj.
2: Da, s dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Pusti se i uživaj!
3: Ne daj Bog većega zla.
4: Nema već glasa, ajde.
1: Daj još jednu te torki.
5: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
5: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodio kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
1: I problem za svako rješenje.
0: I doživjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.
6: 24 sata dnevno. 97,9 MHz.

ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Nećemo na plus 50 ljeti. Ima tog još, čekaj da se sjetim.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.

predlog čuli, drugi pri samom kraju, a imamo i ovog za silu, imamo, da, kako ne. Pa složili smo poveznicu, sve tri u tri tjedna po datumu nastanka. I vidjet ćemo za koji ta tri glazbena uratka kategorije, pa recimo valcer, ćete se odlučiti uskoro. Stari znanci, grupa San i još za kraj Vedra srca.

0: sad možemo reći, čuli smo sva tri, 466665 i 466885. Naravno je WhatsApp opcija kao i svakog dana 091554 5573. Stari znanci, grupa San i Vedra srca, to su današnji prijedlozi za hit dana ovog utorka, 6. dana 10. mjeseca 26. godine. Nekome je dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam, Zorice.
1: Moram za otoga koji je zot.
0: Dobro.
1: Trajte, ja?
0: Je.
1: I dajte vam i Janu, ima čestitku, veliki kongres, sretan imendan. To je želji Zorica i mora pjesma imendanska od Kojdi.
0: Imendanska.
1: Tako je. Može. Ajde, lijepi pozdrav, Bog.
0: Pozdravlji vama. Kad se ti meni... 466665 i 466885. Ogen zagreješ, mogel bi s tobom, ja... Vama dobar dan.
2: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Recite, Marija.
2: Ja bi za Vedra srca.
0: Znači za treći. Dobro. I...
2: A pesma bi nek bila od Olivera Dragojlovića, Suho lišće ljubave, ima tako se zove.
0: Nije suho, nek je žuto, ali ima.
2: Aj, žuto.
0: Žuto lišće, može.
2: Može.
0: Može.
2: E, pozdravljam, gospođe, Ivanku, Štefitu, Zoricu, gospodina Iveka i vas pozdravljam na radiju sve koliko vas ima.
0: I mi vas, baka Marija, pozdrav, čujemo se.
2: Denes mi je dobro, jutro sam najebalo do kraja.
0: Evo ga opet, taman, sam mislim bomo prešli bez da me neke...
2: Sada ne smijel.
0: Ne bi se smijel, evo sad mi već nije smiješno.
2: Pa mene Denes ja.
0: Ajde, nisam stigao stisnuti onaj pip, Marija, bok. Nisam uopće očekivao, ali dobro. Pip, sad je bil pip, pa onda pripašite ga tam gdje je trebalo biti. Idemo dalje, dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Ja bi isto glasala za treći prijedlog.
0: Dobro.
3: A pjesma bi bila od Borne, Zagrli me jače.
0: Opet.
3: Pa nije opet, već dugo nisam.
0: Dugo već se nije zagrlio jače. Zagrli me jače, može.
3: Mislim, nisam već dugo naručila tu pjesmu.
0: Aha, ja sam mislila zagrlja, ali dobro.
3: Ne, ne, pa da nije već dugo, da. Predugo.
0: Lijep, lijep pozdrav.
3: Hvala vam lijepa, ajde, bog, bog.
0: Za sad svi tri za treći. Aha, WhatsApp sam rekao da može, sabu to moglo, evo samo što nije. Dobar dan. Može za treći prijedlog i pjesma Nazdravi za sreću njenu Mariju Petrovečki. Kristijan, porno, ne bi zabrao Kristijan. Ne, ne sme, ljubiš beskrajno. Dečki na mestu. Pišem za treći, javljam se na telefon, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Recite.
4: I ja bi za treći.
0: Može.
4: I može pjesma Mene život iznevjerio.
0: I vas. Ha, mene život iznevjerio. Može.
4: Hvala lijepa.

0: Pot isto, tako, pratim ja vas, nemojte i me, bok, bok.
1: Znam da, o, brez brige, ali niste me zadnje put čuli kad sam popijeval, hvala Bogu.
0: Imamo mi snimku programa. Svega, izdat ćemo CD uskoro, nemate brige.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, bok. 665-885. Za sad je 5-1, tak da matematika može svašta još donijeti, ali što meni se uvijek takve stvari dogode, pa onda čekaj, nešto na WhatsAppu piše, a piše za treći i može pjesma Upali svjetlo. Nemam tu pjesmu, ali za treći mogu pisati glas. Ne znam za kaj te ljubi. Dajte napišite neku drugu. Dobar dan.
2: Opet ja za vedra srca.
0: Može, Marija, zapisano.
2: Bode, ima vremena.
0: Nemam nikad vremena, to je kod mene uvijek problem. Ali, onda, aj recite.
2: Da je onda ono našu pesmu Lako nama budalama.
0: Aha.
2: To je najdraže sa pesma.
0: Lijepi pozdrav, Marija. Da. Adi, Saša, daljine može. Evo, našli smo zamjenu za Upali svjetlo. Sad je gotovo 3-6, 3-6, 7. Kao ja više. 7 dovoljnih za pobjedu imaju vedra srca. I jasno je ko dan. Sunčan dan. Da je to današnji hit dana. Polje danas će biti Radio Burza. Neka sam još imao za prečitati ovoga. A da, ovu obavest komunalca Konjšćina, koja kaže da zbog sanacije klizišta u Erveniku Zlatarskom redoviti odvoz otpada četvrtkom prebačen je na srijedu. Malo sam još zahrđavan, jel? Znači, nema odvoza otpada u četvrtak iz Ervenika Zlatarskog, nego u srijedu, kaže obavijest komunalca Konjšćina. A moja obavijest kaže, ovo je današnji hit dana, što ti kad pobjedi ovaj za silu. Dečki, izvolite.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Evo, dao sam malo fore da otipkate 060-565-565, SMS ide na 666-705. Od čitancija otkupljuju se hrastovi trupci na panju, uz mogućnost kuplje cijeli šuma. Za informacije zovite 095-911-6320. 095-911-6320. Na SMS-u nemam ništa. Pa onda dok čekam da zazvoni, prošetat ćemo prvo cestama, da vidimo kakva je tam situacija. Prometna nesreća na A1 između Čorva, Novigrad i Karlovac na 50. km u smjeru Zagreba. Gužva je i na riječkoj obilaznici, tamo je kolona oko 2 km i na A4 u zoni radova. I to je sve za sad. Solidnih 16 vani, obećanje koje jučer i prethodnih dana 24, iako mislim da nećemo to uloviti danas, nismo ni jučer. A glavni krivac za temperaturu izašao u 7.01, zalazi u 18.28. 060-565-565, SMS-om na 666-705. Još uvijek stoji kiša u nedjelju, nešto malo u petak ujutro i nešto malo u četvrtak, ali evidentan je pad temperature od petka. Nećemo više biti na dvadesetkama, nego na nekih 15 maksimalci. U 11 friške vijesti. Do 11 mislim da imamo još jednu rundu reklama za odradit. U 11.15 aktualnosti uobičajene za utorak u 11.15. Danas se družimo sa gospodom Skuliborem i DVD-om Tugonica, koji imaju fini jubilej, i tako dalje, i tako dalje. Ništa ne zvoni, ništa se ne događa, odjava priče.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.
0: I idemo dalje na glazbene želje.
1: I 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Baby, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru, telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Vihora megaherca. 97,9 Vihora megaherca. Megaherca.
3: 97,9 ljubav ovoga megaherca.
4: 97,9 gazda. Megaherca.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za vijesti. Općina Mihovljan je raspisala natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija. Stipendije se odobravaju u tri kategorije, za nadarene prema socijalnom kriteriju, te za učenike i studente koji su ove školske ili akademske godine upisali prvi razred ili prvu godinu studija nekog od deficitarnih zanimanja. Učeničke stipendije iznose po 50 eura mjesečno, a studentske 80 eura. Natječaji s uputama i prijavnim obrascima su objavljeni na web stranici općine Mihovljan. Prijave se primaju do 19. listopada. Općina Bedekovčina je raspisala javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu općinskih javnih priznanja koja se dodjeljuju povodom Dana općine. Dodjeljuje se nagrada općine, nagrada za životno djelo te proglašava počasni građanin. Prijedlozi se mogu podnijeti za osobe, udruge, ustanove i druge zaslužne pojedince ili organizacije. Rok za podnošenje prijedloga s obrazloženjem je 2. studeni. U Zaboku će se sutra od 10 do 14 sati na Ziftovom trgu obilježiti Dan ružičaste vrpce, Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. U akciji sudjeluju Zagorska liga protiv raka, Europa Dona Hrvatska, Opća bolnica Zabok, Županijski zavod za javno zdravstvo, te srednje škole, Pregrada i Bedekovčina. Cilj je građanima približiti važne informacije o prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnostici i liječenju, kroz neposredan razgovor sa zdravstvenim stručnjacima. Počelo je natjecanje u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Zagorski predstavnici natječu se ove sezone u skupini A. Bedekovčina je u prvom kolu upisala pobjedu na gostovanju kod Sloge u Svetoj Nedjelji 31-18. Najefikasniji kod Bedekovčine bio je Denis Mikulec s 8 golova. Krapinski Zagorec igrao je u Kutini kod Moslavine i upisao poraz 35-26. Najefikasniji u redovima Zagorca bio je Dejan Končić s 8 golova. U sljedećem kolu Bedekovčina će ugostiti Goricu, a Zagorec Slogu Sveta Nedjelja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slab. Temperatura danas do 23 stupnja najviše, u Zlataru trenutno 15. Bile su to još jedne vijesti. Tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščević.

0: Aktualnosti utorkom u 11.15.
1: Evo, započinju nam još jedne naše redovne aktualnosti utorkom, a danas ćemo govoriti o vatrogastvu, i to ne bilo kojem vatrogastvu, nego o 80 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Tugojnica Podgrađe. Evo, s nama je predsjednik DVD-a Tugojnica Podgrađe, Stjepan Skuliber, dobar dan.
2: Dobar dan vama, dobar dan slušateljima Radio Zlatar.
1: Nedavno smo se družili ovdje kod nas u studiju, zapravo kada ste došli kao predsjednik županijske vatrogasne zajednice. Da. Danas evo vas najavljujemo kao glavnog vatrogasca u Mariji Bistrici, jel da, niste samo predsjednik DVD-a Tugojnica Podgrađe, nego i općinske vatrogasne zajednice u Mariji Bistrici.
2: Da, ima tih dužnosti ponosta, ali evo, još uvijek se možemo nositi sa time, a sigurno da sam ponosan na ovu koje ćemo danas govoriti. Dakle, moj matični DVD, tamo gdje sam napravio prve vatrogasne korake, je DVD Tugojnica Podgrađe, i gdje sam još uvijek evo predsjednik toga društva.
1: Tako je. I član, pretpostavljam, dugi niz godina. Evo, 80 godina jednog vatrogasnog društva nije mala brojka, naravno ima i onih koji su u županiji malo stariji, ali zapravo i DVD Tugojnica Podgrađe, to je samo nekih 20, tako je. I član, pretpostavljam, dugi niz godina. Evo, 80 godina jednog vatrogasnog društva nije mala brojka, naravno ima i onih koji su u županiji malo stariji, ali

0: Marija Bistrica je osnovana 1889. dakle isto, ali znate, moramo uzeti u obzir da su Tugonece Podgrađe dva mala sela, kak ja volim reći, između Zlatar Bistrice i Marije Bistrice, evo koja već 80 godina ima jedno društvo i nismo se posvadili, dakle i to ima neke od toga, dva zagorska sela, jedno društvo, ali mogu reći jedno malo, ali ipak veliko društvo. Sigurno se bi to vidjelo i po monografiji koju smo napravili, a i po rezultatima i svemu onome kaj to malo društvo delo kroz evo zadnjih, mogu reći ajde, zadnjih 30 godina na vrlo visokom nivou, ali mogu reći da i čitavih 80 godina neprekidno smo radili. Znamo da su neka društva možda imali ono da tako veli zatiše, mali prekid u radu, ali kod nas je to tako evo delalo čitavih 80 godina uvijek laganim usponom.
1: Da, evo spomenuli ste monografiju, možemo se osvrnuti malo i na nedjeljnu svečanost, evo kako to doliči, održana je i svečana sjednica i jedna lijepa proslava.
0: Ma da, evo kad smo krenuli u pripremu ove za nas visoke obljetnice, evo malo smo porazgovarali kaj da napravimo. Pošto smo još davne 1987. evo naš pokojni počasni predsjednik Pero Jakopec je na neki način pokrenuli inicijativu i naš počasni član Šimunec Josip koji je najviše oko toga se da tako velim založio, napravili smo jednu malu monograficu koju smo imali dakle dugi niz godina i evo sad pošto i sami znate da zadnjih nekoliko godina stvarno naše društvo postiže prije svega na djecesarskom dijelu izvrsne rezultate, iako neoperativa ne zaostaje, dakle sve ono kaj treba mi odradimo. I htjeli smo to da ostane zapisani trag za budućnost. Tako smo krenuli sa izradom monografije. I normalno to je proces koji smo završili. Napravili smo, mogu reći, jednu lijepu monograficu evo, od 164 stranice gdje smo evo sve redom popisali ono kaj smo mislili da je važno i kaj smo pronašli i evo mislim da je to evo jedan lijepi trak. Normalno kad ideš na tak veći zahvat onda mora biti i proslava na istom nivou kao što je i ta izrada. Tako da smo zamislili samu proslavu, svečanu sjednicu smo dakle, u subotu održali u Domu kulture u Mariji Bistrici gdje smo prikazali jedan filmić isto tako o povijesti našeg društva, jedan razgovor evo, sa dužnosnicima, evo, mislim da je bilo vrlo efikasno i da su mnogi oni naši prijatelji koji su došli pogledati da su bili evo, stvarno evo,
1: oduševljeni
0: sa time, mogu reći da je gotovo Dom kulture u Mariji Bistrici koji je dosta velik bil gotovo ispunjen. Nakon toga normalno htjeli smo i tu feštu prenijeti kod nas u naša sela, dakle pa smo od kapelice Sveti Rok napravili mimohod vatrogasaca do našeg vatrogasnog doma, tamo smo napravili jedan veliki šator i evo jednu svečanu večeru i feštu evo, do jutarnjih sati.
1: Kak priliči jednom lijepom rođendanu, jednoj lijepoj obljetnici. Dakle, društvo je osnovano 6. listopada 1946. Da se možda malo evo, vratimo natrag u povijest kako je to sve zapravo započelo.
0: Da, 6. listopada 1946. je osnovano društvo, a mi smo trećeg imali feštu, dakle to smo isto nekak priparili datume. I evo, započelo je normalno inicijativom mještana dole da se evo udruže građani da naprave jedno društvo koje je, za kojim je bila potreba ne samo kao samu zaštitu od požara, što je sigurno bilo kidač da se napravi, ali i za druge manifestacije. Dakle, nakon osnivanja, normalno društvo nije imalo ni svog vatrogasnog doma, prostorije ničega, kupljali su se u garažama, u gospodarskim zgradama, dole u selima, u Tugonici, u Podgrađu, dakle, uz cestu prije svega, onda kod Miketića, kod Jakopca, kod Klancira, kod Klemara. Dakle, to su bili ti nekakvi prvi početci društva. Naš prvi predsjednik Šimun Klancir, dakle koji je bio predsjednik sve od 46. do 80. godine. Vrlo zanimljivo, evo, samo nas je pet bilo predsjednika kroz sve ove godine. Dakle, Šimun je bil do 80. Njega je naslijedio Florijan Hajnić od 80. do 87. Pa njega Josip Maršić od 87. do 97. Od 97. do 2001. bio je Josip Skuliber i evo već od 2001. pa sve još do sad sam ja predsjednik toga društva.
1: Tako ne mijenja se često predsjednik.
0: Da, ne mijenja se često predsjednik.
1: Znači da valjda i dobro delate svoj posao.
0: Pa izgleda da. Dakle, evo, nakon tih početa kao snimanja je krenulo se i nabavkom opreme, pa se je nabavila ručna šprica, pa se je nabavilo evo jedan kamion već u ono vrijeme nekakav za prijevoz ljudi. Krenulo se sa izgradnjom vatrogasnog doma, najprije na prostoru sadašnje firme Due D, dakle na suprot kapelice Sveti Rok, gore poslije se taj dom, te prostorije su ustupile firmi Kemika u ono vrijeme, evo da na neki način se pokrene i proizvodnja i da se ljudi zaposle, a mi smo krenuli, naši moji prethodnici su krenuli s izgradnjom vatrogasnog doma na ovom mjestu gdje je i sad. Onda nakon toga, dakle, firma

0: Banka je došla tamo gdje je bila kemika, pa su tu bile razne suradnje na neki način, tako da smo mogli izgraditi taj dom, uvijek smo sa nekim surađivali. Dakle, sa Elka nam je onda evo pomogla jedan dio doma napraviti, za uzet smo im i dali na određen dio godina korištenje stana u našem vatrogasnom domu, napravila se gore prostorije. Nakon toga je firma Napret, ali i mnoge druge trgovačke firme, pa na kraju trgovali dugi niz godina u prizemlju našeg vatrogasnog doma, imali se trgovinu. Na taj način smo evo financirali se da možemo dalje dograđivati vatrogasni dom. U novije vrijeme, evo, i kroz Fond solidarnosti, kroz Fond energetske učinkovitosti, isto tako nabavili smo, najprije smo stavili plastičnu stolariju kompletno na vatrogasni dom, zatim nabavljali vatrogasnu opremu i na taj način evo uredili taj naš vatrogasni dom da sad evo zadovoljava svrsi, da možemo u njemu održavati sve vatrogasne aktivnosti, ali imati spremišta za onu vatrogasnu opremu, za osobno zaštitno, za vatrogasna vozila i sve ono što jedno ovakvo vatrogasno društvo treba imati.
1: Da, da. Evo možemo reći da je u stvari onda ta baš ono puna suradnja sa cjelokupnom zajednicom bila, jel da?
0: Da, to nam je uvijek bio cilj, dakle prije svega dakle sa našim mještanima, da taj vatrogasni dom bude okupljen i da bude evo na raspolaganju svima mještanima Tugonice i Podrežja i šire, a i normalno i u našoj vatrogasnoj zajednici općine Marija Bistrica. Iako znate, moram reći, mi nismo čitavo vrijeme bili u Mariji Bistrici, znači od 60. godina kad je nastala općina Zlatar Bistrica, gdje je Zlatar bil, dakle gdje smo svi bili u onoj velikoj općini, onda su Tugonice i Podrežje spadali u Zlatar. Iako smo mi uvijek gravitirali u Mariju Bistricu, tamo smo imali crkvu, školu, groblje, sve je bilo tamo, ali mi smo onda teritorijalno spadali u Zlatar Bistricu. Ja isto mogu reći iz tog vremena, evo to su baš vremena 70. godina, dok sam ja još bil mali, 83. sam došao u društvo i sjećam se tih zajedničkih vatrogasnim natjecanjima sa Zlatarom, Zlatar Bisticom, pa skroz ovim dijelom Loborom, Mačem. I to su bila isto lijepa vremena nama za vatrogastvo i to nas na neki način isto vatrogasno opredijelilo. A evo sad opet poslije kako smo u općini Marija Bistrica. Marija Bistrica ima vatrogasnu zajednicu, imamo 4 vatrogasna društva, Selnicu, Las, Mariju Bisticu i Tugonica Podgrađe i evo tu isto jako lijepo surađuje.
1: Da li je potrebno, možda će ovo pitanje, nema mjesta, ali evo, naši gradovi i općine imaju više tih vatrogasnih društava osnovanih, jel da, pa su onda i vatrogasne zajednice. Potrebe su zaista velike za takvom organizacijom, jel da?
0: Gledajte, mi imamo u Zagorju 81 dobrovoljno vatrogasno društvo.
1: Da.
0: Imamo 17 vatrogasnih zajednica općina i gradova, dakle u 18 općina ima više od jednog društva, dok u 14 imamo samo po jedno vatrogasno društvo. I zakonska je obaveza tamo gdje su dva ili više društva da se napravi vatrogasna zajednica kao evo nekakvo formalno udruživanje i da se na taj način evo reguliraju, da tako velim, sve one obaveze koje moraju ići dalje prema vatrogasnoj zajednici županije i prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici. Da li postoji potreba? Zasigurno da postoji potreba za svim ovim vatrogasnim društvima, jer svjedoci smo današnjeg vremena kad vatrogasna djelatnost je puno, puno, puno šira, dakle, od samog onog gašenja požara. Evo, svjedoci smo i ove godine, dakle, ova godina bude nam rekordna po broju vatrogasnih intervencija. Prije nekih 2 tjedna već smo bili preko 900 intervencija, možda smo sad na 1000, evo nisam iskreno danas jutro provjerio, u vatrogasnom operativnom centru. Obično se krećemo oko 700-800 intervencija godišnje. Da. Mislim da je samo jedan put bilo 902 od kad pratimo analitiku i od kad imamo naš vatrogasni operativni centar u Zaboku. Tako da to je jako puno intervencija i širok spektar intervencija, a i svjedoci smo, ova godina je bila i specifična po vrućinama, po evo svemu tome sušnom vremenu gdje je bilo i puno požara, ali i drugih intervencija. I drugih intervencija, dakle znamo da vatrogasci u prometu isto tako interveniraju i drugi niz nekih tehničkih intervencija koje vatrogasci odrađuju i zbog toga je sigurno potreba za time. Mi imamo 2 javne vatrogasne postrojbe u Zagorju, dakle Zagorsku javnu i javnu u Krapini koje pokrivaju čitavu općinu, ali ne može nekoliko profesionalnih vatrogasaca odraditi sve ovo što dobrovoljni čine. I zato neizmjerna zahvala svakome onom dobrovoljnom vatrogascu koji je spreman svoje vrijeme uložiti, pa tako i mojima u Tugonici i Podgrađe koje nas isto ima 134, od toga i podmladak i mladež, evo, koji kroz natjecanje postižu vrhunske rezultate, ali koje upravo u tim mladim godina usmjeravamo da budu danas sutra operativni vatrogasci i da pomažu zajednici.
1: Da, imate više od 40 pripadnika mladeži i djece, jel da? Znači, društvo se širi, društvo se pomlađuje i to je jako dobro.
0: Da, da, gledajte, ja uvijek velim, ima djece i nije problem u mnogim društvima, evo, znate, diljem Zagorja i šire, kad evo sam na mnogim dužnostima idem, kad vele probleme sa djecom, reku probleme u nama odraslima koji nažalost ponekad nemamo vremena za rad sa djecom, za prikupiti ih, a oni imaju volju, samo kad vi njih prikupite i kad kvalitetno s njima radite. Tako da evo ja sam iznimno ponosan na svoje dečke koji to sa djecom i mladeži odrađuju. Evo ove godine imali smo županijsko natjecanje, naš podmladak, dakle dečki od 6 do 12 godina, treći put za redom su županijski prvaci. Mm-hmm. Naša mladež, znači oni od 12 do 16 stari, tri puta za redom su bili drugi u kupu HVZ-a, bili su treći na državnom vatrogasnom natjecanju. To su vrhunski rezultati, yes. Opet ponavljam za takva dva mala sela gdje imate mali broj djece.
1: Mali broj djece, ali imaju veliko srce, hrabri su.
0: I odličnog mentora.
1: Da, i odličnog mentora. Ali evo kad govorimo o tim natjecanjima i kad kažemo da su postigli prva, druga mjesta i da su na razini države jako visoko, zapravo treba uzeti u obzir i to da su to brojčano jako velika natjecanja u stvari. Da, pa da onda evo ljudi dobe malo dojam. To dođe 20-ero
0: djece. Na državnom natjecanju je to između 50 i 60 ekipa. Dakle, to je jako velika brojka. Mm-hmm. Evo, tako da isto. I ovdje znači na našem natjecanju za djecu bilo je preko, mislim da nešto oko 30 i nešto ekipa djece.
1: Samo na županijskom.
0: Treba
1: onda to proći.
0: I svi oni žele pobijediti, svi oni dođu s voljom, tako da to su stvarno veliki rezultati, ali prekrasno je to vidjeti. Evo, mi imali smo, dakle, u 9. mjesecu je bilo županijsko vatrogasno natjecanje u Đurmancu, pa prekrasno je vidjeti gotovo 1000 djece sa voditeljima na takvom jednom natjecanju okupljanju i stvarno mislim da je to veliki ponos za nas koje vodimo to naše vatrogasno.
1: Sigurno da je. Što onda se može napraviti ili kako privući djecu u vatrogastvo danas? Evo, vi to uspijevate. Uspijevaju i neka druga društva, ali evo.
0: Pa evo, i tu smo u Zlataru, i Zlataru spijeva o tome. Gledajte, nema tu magičnog ključa. Ključ je, opet ponavljam, su ljudi, dakle. Mm-hmm. Ključ su oni koji budu sa tom djecom radili, koji bi imali volje i razumijevanja. Jer gledajte, ako vi ne znam, zakažete nekakvu vježbu i to, i onda njih dođe 5-6 i onda drugi put ne dođeš i trebaš više puta potaknuti. U današnje vrijeme imaju mogućnost tih WhatsApp grupa ovog onog nazivanja. Ima tu raznih metoda na koji možeš ti, ali zasigurno da to iziskuje evo, jako veliki trud onog mentora koji bude to svoje vrijeme odvajao. I to je osnov svega. Da li se može naći čovjek koji je spreman toliko sebe odvojiti za zajednicu, to su najveći problemi.
1: Da. Ali to se onda stvara u stvari od malena, od malih nogu, jel da? Pa onda iz te grupe djece izraste neko ko će dalje kasnije nastaviti voditi.
0: Pa je, gledajte, znate da naš župan veli da je u Zagorju vatrogasno način života i to je sigurno tako. I isto sigurno je tako da nema kuće tu u Zagorju kroz sve te godine, rekli smo 150 godina vatrogasno u Zagorju, da neko nije bilo vatrogasac. I to je kod nas u Tugonici podružje isto tako. Dakle. I moj otac je bilo vatrogasac, evo, baš sam spomenuo kad smo razgovarali malo, mi sad imamo određen te emisije. Moj otac se učlanio u vatrogasno društvo 68. kad sam se ja rodio.
1: Evo,
0: da. Dakle, ja sam od 83. Oba dva sina su mi vatrogasci. Tako da, to je normalno. Isto svih, da tako velim, dužnosnika u mojem DVD-u ili su očevi ili djedovi, neko je bilo vatrogasac. To je tako.
1: To se prenosi iz generacije u generaciju. Da. Kako stojite sa ženskim članovima, odnosno sa vatrogaskinjama? Jel ste tu... Isto.
0: Imamo nešto, ali gledajte, možda manje nego drugi čak. Iako gledajte, znate, kad se kod žena obično dešava, imali smo dakle i čak su nam cure u mladeži, bile su i županijske prvakinje, bile su i četvrte na državnom natjecanju, vrhunske rezultate postignu, ali znate, onda kad dođe, kad
1: se
0: one se udaju pa predaju u drugo mjesto živjeti, onda malo se raspadne taj dio. Tako da imamo evo sad opet nekoliko mlađih cura, da tako velim. Ali isto tako, ne znamo, kad se žene otiđu i onda se pomalo taj dio raspade, ali opet imamo opet nove i tako da se to stalno mijenja. Mm-hmm. Onda ponekad ih nemamo u svećanim odorama na nekom okupljenju, jer su to većinom još mlade cure koje još nisu, da tako velim, došle do statusa nekog operativnog vatrogasca. A imamo nekoliko i oni koje su ostale ili one koje su kasnije došle, tako da imamo nešto žena, ali možda ne onu brojku koju bi mi željeli.
1: Da. Evo, znači onda poziv u stvari roditeljima i obiteljima da učlane i djevojčice što više.
0: Pa velim, djevojčice su člane samo kaj u kasnijoj dobi.
1: Da.
0: Evo, iako Moram reći da žene jesu suport, da, i sad evo kad smo imali ovu obljetnicu, bilo je, svi su gledali otkud toliko kolača, kaj su, ali to su i mame od ove djece i žene od vatrogasaca došle i tako da.
1: Ne moraju biti u uniformi.
0: Tako je, ali suport jesu,
1: ali
0: zasigurno.
1: Suport jesu, da, i vatrogaskinje su u duši. Onda,
0: tako je, sigurno. Da. Možda isto i veće tako nego one uniformi ponekad. Da. Jer kad imaš dva sina i muža vatrogasca i ti da si sigurno taj.
1: Osim evo tog velikog humanitarnog u sebi što čovjek mora imati da bude vatrogasac, što danas vatrogasac mora znati i što sve mora zadovoljiti da bi evo mogao biti i član vatrogasnog društva, ali da bude ispreman na intervencije. Zahtjevi su, kao što ste i sami rekli, danas su sve veće, da, intervencije su drugačije.
0: Da. Gledajte, i vatrogasno je vrlo opasan posao, da, to moramo biti svjesni toga, je, da su te intervencije vrlo opasne. Evo, nažalost, i ove godine smo imali dole na priobalju kod onog požara i smrtno stradalih osoba, ozlijeđenih vatrogasaca isto tako imamo, tako da je to jako, jako opasan posao. Zbog toga imamo mi osposobljavanje, razne obuke, razne seminare, normalno sa profesionalnim vatrogasca, ima i vatrogasna škola, prekvalifikacija, evo upravo jučer u Zagrebu opet počelo nove ciklus, da tak velim, vatrogasne škole koja traje prekvalifikacija, dakle za profesionalnog vatrogasca, a za dobrovoljnog vatrogasca isto tako imamo stalno nekakvo osposobljavanja, usavršavanja koja su jako potrebna da bi se mogli nositi s ovim vremenom koji ima i nove izazove, uvijek nešto novo u samoj zaštiti od požara, ali i širokom spektru vatrogasne intervencije. Uz to sigurno je potrebna i prije svega osobna zaštitna oprema da se sebe zaštiti, ali onda oprema da možeš intervenirati. Tako da je vatrogastvo, da tako velim, i skup sport na neki način. Dakle, za samo intervencije, za samu operativu sigurno treba izdvojiti određena sredstva. A opet ponavljam, da bi imao kvalitetnu operativu, da bi imao kvalitetnu preventivu, ovu preventivu zasigurno spada i rad s mladima, rad s djecom i sva ova vatrogasna natjecanja koja su nam potrebna da bi imali taj vatrogasni sustav, da bi mi u Zagorju evo imali gotovo 7000, čak nešto malo više od 7000 pripadnika vatrogasnih organizacija, negdje oko 1800 operativnih vatrogasaca.
1: I ta brojka se povećava, čini mi se. Ja,
0: je, i ta brojka se polako povećava. Je.
1: Znači da ipak onda vatrogastvo ima sve veću popularnost.
0: Pa je, gledajte, ali, evo, prije svega odmah od mladih krećemo i to je onaj pravi put. Mm-hmm. Znači, kad krenete s najmanjima, onda je to sigurno najbolje.
1: Da. Vatrogasna olimpijada ove godine isto jako lijepi rezultat DVD-a tog organizacije.
0: Da, evo, da se vratimo opet na DVD. Mi malo smo široko prošli, ali...
1: To je razumljivo kad je on predsjednika županijske vatrogasne zajednice.
0: Da, evo, Tugonica Podgrđe, evo, isto tako, mislim, opet ponavljam, za tako malo društvo, izniman rezultat, dakle, plasirati se opće na vatrogasnu olimpijadu. I to ovaj put u najče kategorije, znači muški, ja, to su vam, znači, vatrogasci, muški, od 16 do 30 godina, dakle, to je ona najjača kategorija, da tako velim, i tu ih bilo, ima najviše, znači, sa našeg državnog natjecanja 4 ekipe se plasiraju na tu olimpijadu, dakle, jer isto tako ima najviše ekipa u toj kategoriji. Mm-hmm. A i na samoj olimpijadi u toj kategoriji je bilo 56 ekipa, od ukupno, ne znam, 120 ekipa je bilo ukupno svih drugih, svih zajedno sa ovih 56, znači sve druge kategorije otprilike kao ta. I zasigurno da je to izniman rezultat 7. mjesto u toj kategoriji napraviti i dečki su bili posebno ponosni na to jer bili su 4. na državnom, uspjeli su se plasirati na olimpijadu, nisu osvojili pehar i onda im je to malo bilo, pa kak, nismo bili među prve 3 i onda su se dogovorili da će se dobro pripremiti i da ne smije biti najslabiji od naših. Aha. Bili su najbolji, dakle, bili su 7. I najbolje plasirana ekipa iz Hrvatske, tako da je to stvarno bio im izniman rezultat, izniman ponos za evo te dečke koji su se puno pripremali za takav rezultat. Jer kad vidite tu vježbu samo nekoliko sekundi, nekih 30 sekundi kad se to sve napravi, to je stvarno fascinantno za vidjeti. Imali smo na filmiću i snimku vježbe, evo tako da su svi to vidjeli, isto tako bilo je jako lijepo za vidjeti.
1: Da, je, u stvari su natjecanja i taj pripreme za natjecanja priprema za ono što se stvarno može dogoditi i na terenu, jel
0: da? Pa da, u svakom slučaju je to. Imamo više vrsta natjecanja, ovo je jedno klasično tradicionalno natjecanje koje već dugi niz godina traje, u novije vrijeme imamo i natjecanja baš za ono po dva vatrogasca, za operativne vatrogasce, fire combat i slična natjecanja, gdje možda i malo lakše prikupiti jer je manja grupa. Ovdje 9 ljudi mora biti i to je vrlo teško organizirati da oni zajedno treniraju. Znate da danas ljudi rade van mjesta svojeg življenja i teško ih je 9 prikupiti da oni mogu u isto vrijeme vježbati. Tako da je to dosta zahtjevno, ali ta natjecanja su, evo, duge tradicije Uh-huh. I to sigurno, zasigurno je dobro i mislim to su stvarno rezultati iznimni.
1: Da. Što se tiče opreme, evo DVD Tugonica Podgrađe, kako ste opremljeni, evo vatrogasni dom postoji, složen je kako spada za sve potrebe, oprema?
0: Pa zadovoljni smo za sad, opet ponavljam, dakle mi imamo i dislociranu postrojbu Zagorske javne vatrogasne postrojbe u Marije Bistrice, dakle u blizini gdje su dva profesionalna vatrogasca stalno u dežurstvu, imamo da tak velim i jaka vatrogasna društvo okolicu Zlatra, Zlatra Bistricu, Mariju Bistricu, Konjšćinu, a i mi imamo navalno vatrogasno vozilo koje zadovoljava i više od onoga kad bi mi morali, imamo dva kombi vozila, imamo kompletnu osobnu zaštitnu opremu, minimum bi nekakav bio po nekakvim starim pravilnicima, i ko sad idu novi pa nema niti određenog broja minimuma operativnih vatrogasaca u toj kategoriji gdje smo mi, bilo nekakvih 10 operativnih da moraš imati, mi imamo uvijek između 16 i 20 operativnih vatrogasaca, dakle da imaju kompletnu osobnu zaštitnu opremu, da su osposobljeni, da su liječnički pregledani. Mm-hmm. Znači zapovjednik i zamjenik zapovjednika u svakom društvu moraju imati položen stručni ispit za samostalno vođenje vatrogasnih intervencija. Znamo da neki muku muče sa time, mi imamo čak 7 vatrogasaca kojima je položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Dakle, operativno smo isto tako spremni da možemo uvijek odgovoriti i evo, ponosni smo na to.
1: Naravno da jeste. U ovih 80 godina možda evo da, pa iz vaše karijere od kak ste se učlanili u društvo, neke možda momente, neke najupečatljivije događaje ili intervencije ili slično.
0: Evo, svojim pozdravom govoru obično znaju da ja puno govorim, onda obično ja velim, ovo će biti nikad kraći govor, nisu mi vjerovali pošto je bio Filmić. Ali ono kad sam spomenuo i kad mi je vrlo upečatljivo bilo, dakle sjećam se kad smo počeli hodati po natjecanja van, da tako velim, ondašnje naše, kad sam se ja učlanio, kad sam evo počeo u društvu djelovati, bili smo, kao što sam rekao, na području općine Zlatar Bistrica, onda velike općine, i normalno da su tu svi znali od Budinšćine, Konjšćine pa do Golubovca, svi su znali Tugonica, Podgrađe, za ta sela. Ali kad smo mi počeli malo šire hodati, onda obično su ili Tugonicu u Tugojnicu preimenovali ili Podgrađe u Predgrađe i nikad nisu znali nam pravi naziv na diplomi napisati. Uvijek nas je to ljutilo, ne? Ja sam im znao reći, bute vi zapamtili Tugonicu i Podgrađe. I evo, vrlo je onako simptomatično da evo sad već gotovo čitavi Hrvatskoj znaju otkud su Tugonica i Podgrađe, i ja sam im uvijek to govorio, to su dva sela između Marije Bistrice i Zlatar Bistrice, za Mariju Bistricu su svi čuli u Hrvatskoj. Da, da. To ne. Tako da to mi je bilo vrlo onak upoznavanje drugi sa nama. To mi je bilo vrlo, vrlo onak simptomatično. Ali isto tako ono, kroz karijeru i kroz ovo vatrogasno društvo, važna činjenica je ono na što sam iznimno ponosan, da smo dugi niz godina, dakle, i dislocirani, imali svoje vatrogasce u turističkom naselju u Zaton, dakle, da smo pomagali dole na priobalju. Još od nekih crtica, sam taj naš vatrogasni dom, rad s mladeži, koji je uvijek bio prioritet u našem vatrogasnom društvu, zasigurno je i nabavka vatrogasnih vozila i mnoga prijateljstva koje smo napravili. Dakle, prvo naše navalno vozilo 2001. smo kupili u Perčahu u Austriji i dan danas smo s njima veliki prijatelji. Evo, nažalost, nisu mogli ovaj put doći na našu obljetnicu, ali to su evo stvarno neizmjerne iskustva i neizmjerna prijateljstva sa mnogima našim prijateljima, pa evo do DVD-a Tisnog, nakon one tragedije na Kornatima gdje smo ostali prijatelji sa familijama nastradalih vatrogasaca i sa vatrogascima dole. To je ono kad jednostavno u životu ti daje neko zadovoljstvo bavljenja vatrogastva.
1: Tako je, da. Znači nisu samo intervencije i ova natjecanja, to je puno, puno dublje i puno šire, evo, od svega ostaloga, da. Vaše društvo, u stvari, možemo reći da vatrogasci jesu i humanitarni, naravno, ne bi drugačije mogli uopće obavljati taj posao. Sudjelujete i u svim onim događanjima i manifestacijama na području Marije Bistrice, ali to je obavezno. Nema.
0: To je pod obavezno. Znate i sami da živimo, dakle, u svetištu Marija Bistrica, gdje ima niz događanja u samom svetištu i u crkvi na otvorenom, da su vatrogasci tu stalno prisutni, da naša općina isto tako, pošto je zajedno sa svetištem, isto održava mnoge manifestacije od ljeta u Marije Bistrice, od adventa u Marije Bistrice. Bez vatrogasca sigurno to se ne bi događalo sve, i zato smo ponosni na tu suradnju sa općinom i sa svetištem i iskreno im zahvaljujemo. evo, da možemo zajedno surađivati i mislim da je suradnja na obostrano zadovoljstvo na vrlo visokom nivou.
1: Da, evo sad ste sudjelovali na ovom vojno-redarstvenom hodočašću, jel da?
0: Pa, evo, to je, da, to uvijek vatrogasci su prisutni, biti, Hrvatska vatrogasna zajednica kao takva i normalno da onda je i glavni vatrogasni zapovjednik nazove mene, a bute vi, ne bude to puno vaših Hrvatske došli vatrogasca, pa bute vi priskočili za ove nekakve ceremonalne aktivnosti od nošenja zastava i sve to, uvijek su to naši vatrogasci prisutni, tako da evo, a i ponosni smo na to.
1: Da, evo, zbilja onda spremni u svakoj situaciji za sve vatrogasce se može zvati i pouzdati se.
0: Pa je, je, evo. Je. Ja bih iskoristila svakog priliku da se zahvalim i svim onim našim prijateljima i donatorima, jer za ovu obljetnicu i za izdavanje ove monografije zasigurno trebalo je određenih sredstava. Mogu s ponosom reći da su ljudi izvrsno odazvali, evo, da smo veliki broj donatora imali koji su nam pomogli od srca svima velika jedna iskrena zahvala od glavnog vatrogasnog zapovjednika koji je bio generalni pokrovitelj.
1: Pa, i bio je na svečanosti.
0: Da, bio je čito vrijeme sa nama. Da, iako evo, u noći baš je bilo i ona velika intervencija dole kod Metkovića i to tako da je bilo i na vrućoj liniji čitavo vrijeme. Da. Ali evo, ipak je došao evo, da nas podrži u svemu tome i iskreno mu hvala na tome. I od županije, i od župana, i od općine, i od načelnika vatrogasne zajednice županije, vatrogasne zajednice općine, evo, svima iskreno hvala, ali velim i svim ovim velikim našim prijateljima i sponzorima, poduzetnicima, a i privatnim osobama koje su puno pripomogli da možemo to na taj način napraviti.
1: Da, i ne samo proslaviti ovaj lijepi jubilej, nego u stvari da možete i djelovati kroz cijelu godinu.
0: Pa, biti, sigurno, da.
1: Bez toga ne može se, zapravo to je cijelo ono bit zajedništvo vatrogasaca i zajednice u kojoj djeluju. E sad još samo da kažemo malo kakvi su planovi dalje, je li ima nešto veliko značajno ili...
0: Pa gledajte, znači planova ima, znači ono najvažnije isto tako, taj dio još nisam spomenuo u suradnji sa općinom, dakle općina je evo kupila zemljište u produžetku našeg vatrogasnog doma gdje se bude radili jedan poligon, evo sad je upravo priprema na tome poligon za vježbanje naših vatrogasaca prije svega gdje bomo dobili jednu atletsku stazu gdje budu mogli evo se kvalitetno natjecatelje naši vatrogasci i mladeži i seniori pripremati. Uz to smo napravili jedno dječje igralište, napravilo se bude evo jedno onako asfaltirano igralište za košarku, rukomet, nešto u tom smislu. Dakle, evo, vrlo lijepa suradnja sa općinom koja bude na neki način opet jedan benefit za naša mjesta, dakle, da bi neke takvoga dobili na svojem području, kad je sigurno dobro. Dakle, tu je upravo naglasak na rad i dalje nastavak rada sa djecom i mladeži, jer do sad su, evo, vrhunski rezultati bili, ali nismo se imali baš gdje pripremati, to su uvijek problemi.
1: Gdjemo bude sad kraj?
0: Evo, sad bude sigurno puno bolje i puno ljepše se moglo to raditi. Zasigurno isto tako pripremamo evo, nešto i u prizemlju našeg vatrogasnog doma, dugi niz godina bila je trgovina, sad nažalost nemamo, ali evo, imamo neke zamisle, neke projekte s općinom, ja vjerujem da ćemo i to realizirati. Ali uvijek nam je nit vodilja bila da i kad, da tak velim, damo u najam naš vatrogasni dom, da to mora biti na korist našem selu. Ne želimo nutra prostore staviti da selo od toga na neki način nema neki benefit. Uvijek smo nekak bili osjetljivi na našu Tugonicu i podgrađe i sad smo isto tak da pripremamo jedan projekat. Nismo još to dali u javnost, ali ja vjerujem da vrlo skoro se bo isto to čuva i mislim da bude to opet lijepo za naša sela.
1: Da, sigurno da bude.
0: A kad se tiče ovog dijela natjecateljskog, evo, to su uvijek veliki, evo, rekao je moj sin koji je voditelj ekipa, sad kad su ga pitali kakvi su ciljevi, veli, ciljevi se uvijek moraju vrlo visoko postići jer onda možeš napredovati. Ako si postaviš mali cilj, to nije dobro. Veli, naš je cilj sa mladeži na olimpijadu, a sa senijom na prvom mjestu na državnom.
1: Da, i to se bude sigurno ostvarilo. Da. Evo, vi ste zahvalili i zahvaljuju vatrogasci uvijek svima koji im pomažu, ali mislim da cijelo društvo i zajednica i svi mi možemo reći jedno veliko hvala svim vatrogascima za sve ono što rade. Da.
0: Zasigurno, evo, hvala i vama. Hvala i vama medijima kad nas pratite i kad tu našu riječ prenesete svima drugima.
1: Naravno, zato smo ovdje. Eto, s tim planovima, s tim najavama možemo onda završiti današnje gostovanje. Imate dalje puno obaveza. Nije to samo DVD Tugonica Podgrađe, ima tu još puno toga za uraditi.
0: Da, ima, evo, da. Puno toga, ali za sad mi još to pričinjava veliko zadovoljstvo prije svega.
1: Eto, neka tako onda i ostane, jer u stvari, kako se ono kaže, sve počinje od onog jednog glavnog čovjeka, jel da, tu ima srce i duša, onda i sve ostalo funkcionira kako spada.
0: Da.
1: Eto, puno sreće dalje u poslovanju, odnosno puno sreće u svemu onome što radite i eto, pozdravite nam vatrogasce i vidimo se nekom priliku.
0: Hvala lijepa, hvala vama, evo i Još jednom najtopliji pozdrav svim slušateljima Radija Zlatara. Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama. S nama je danas u aktualnostima bio predsjednik DVD-a Tuganica Podgrađe, koje je proslavilo 80. jubilej prošloga vikenda, zapravo dakle ova godina je jubilarna. Nisam vas još pitala za monografiju, evo samo da još to kažemo. Jel se monografija može negdje nabaviti, jel se monografija neko možda zainteresiran?
0: Dijelimo monografiju.
1: Tako, ne prodajemo.
0: Imamo, napravili smo naknadu od 500 primjeraka, tako da imamo, ja vjerujem da svi koji žele moći će doći do nje, samo nek nam se jave.
1: Eto, koga zanima povijest, bogata povijest DVD-a Tuganica Podgrađe, može se onda javiti u Kvatrogascima i nabaviti si monografiju. Eto, hvala lijepo još jednom. Stjepan Skuliber je bio s nama.

0: 97,9 maligana, ovoga megaherca.
1: 97,9 vihora, megaherca.
2: 97,9 jabučica.

0: Općina Novi Golubovec raspisala je javni natječaj za dodjelu jednokratne novčane potpore učenicima srednjih škola koji su u prošloj školskoj godini završili školovanje i sve razrede završili s odličnim uspjehom. Iz općine pozivaju učenike koji ispunjavaju uvjete da se prijave putem propisanog obrasca do 26. listopada i ostvare pravo na novčanu potporu za svoj trud i uspjeh. Istovremeno je raspisan javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za ovu školsku i akademsku godinu. Za učenike srednjih škola stipendija mjesečno iznosi 50 eura, dok redovni i izvanredni studenti mogu dobiti 70 eura. Rok za dostavu zahtjeva s dokumentacijom je također do 26. listopada. Detalji natječaja i javnog poziva, uvjeti i način prijave dostupni su na webu općine Novi Golubovec. Općina Mihovljan je raspisala natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija. Stipendije se odobravaju u tri kategorije, za nadarene učenike i studente prema socijalnom kriteriju, te za učenike i studente koji su ove školske ili akademske godine upisali prvi razred ili prvu godinu studija nekog od deficitarnih zanimanja. Učeničke stipendije iznose po 50 eura mjesečno, a u svakoj kategoriji odobrava se po 5 stipendija. Studentska stipendija je 80 eura, predviđeno je ukupno 7 stipendija, 3 prema socijalnom kriteriju i po 2 prema ostalim kriterijima. Natječaj s uputama i prijavnim obrascima su objavljeni na web stranici općine Mihovljan. Prijave se primaju do 19. listopada. Općina Bedekovčina je raspisala javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu općinskih javnih priznanja koja se dodjeljuju povodom Dana općine. Dodjeljuje se nagrada općine, nagrada za životno djelo te proglašava počasni građanin. Prijedlozi se mogu podnijeti za osobe, udruge, ustanove i druge zaslužne pojedince ili organizacije koji su svojim radom, djelovanjem i doprinosom ostvarili značajna postignuća i pridonijeli razvoju i promociji općine Bedekovčina. Rok za podnošenje prijedloga s obrazloženjem je 2. studeni. Hrvatska gospodarska komora, županijska komora Krapina na inicijativu turističkih gospodarskih subjekata osnovala je strukovnu grupu turizma Krapinsko-zagorske županije. Cilj je povezivanje turističkih subjekata s područja županije radi razmjene iskustava i dobrih praksi, zajedničkog prepoznavanja i rješavanja aktualnih izazova u sektoru te promicanja i zaštite interesa turističke struke. Županijska komora osigurava administrativnu, pravnu i logističku podršku radu, no smjer njezina djelovanja i aktivnosti primarno će ovisiti o angažmanu i potrebama članova. Za predsjednicu strukovne grupe izabrana je Ivana Kolar, a za zamjenicu Martina Crlje. Turistički subjekti moraju početi stvarati zajednički destinacijski proizvod jer se cjelogodišnji turizam i konkurentna destinacija mogu razvijati samo suradnjom, istaknula je Ivana Kolar, dodavši da Zagorje ima sve što suvremenom turistu treba. Osnivanje grupe podržao je i predsjednik Županijske komore Krapina Anđelko Švaljek. Svi zainteresirani za uključivanje u rad strukovne grupe turizma mogu se javiti Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Krapina. Povodom dječjeg tjedna Krapinsko-zagorska županija je i ove godine osigurala donacije za dječje odjele dviju zagorskih zdravstvenih ustanova. Zamjenica župana Jasna Petek u ponedjeljak je obišla specijalnu bolnicu Krapinske Toplice i opću bolnicu Zabok te uručila donacije. Odjelu pedijatrije opće bolnice Zabok donirani su didaktički materijali, igračke i slikovnice, dok su za dječji odjel bolnice u Krapinskim Toplicama osigurani diagnostičko-rehabilitacijski testovi za ranu intervenciju, oprema za fizikalnu terapiju, rehabilitacijske hodalice i didaktička oprema. U obilasku bolnica sudjelovala je i ravnateljica Andreja Filija i ravnatelj Daniel Javorić-Barić. U sklopu dječjeg tjedna bit će donirana i dijagnostička i druga oprema Županijskom domu zdravlja. Dječji tjedan u Zlataru u organizaciji Društva Naša djeca otvorili su jučer najmlađi vrtićanci i djeca iz čuvaonice Malci. Uz puno smijeha, igre i veselja stvorili su veliki krug prijateljstva i krenuli u zabavne igre u parku. Pridružili su se i policijski službenici policijske postaje Zlatar Bistrica koji su mališane kroz razgovor i druženje učili o važnosti sigurnog ponašanja u prometu. DND grada Zlatara pripremilo je za svakog svaku vrtićku skupinu knjigu koju će djeca izmjenjivati i čitati, a prometnu edukaciju imali su posebno prvašići osnovne škole Zlatar. U posjet je stigla i gradonačelnica Jasenka Augustan koja je počastila djecu. Dan je završen u Sokolani uz besplatnu dječju kazališnu predstavu. Danas se DND pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luče Zagorja, kutije za prikupljanje hrane, dekica i igrački za napuštene životinje postavljene su u školama, vrtićima, čuvaonici i knjižnici. Sutra je dan za dječje igre u parku, od 16 sati priprema se zabavni poligon i igre, mađioničar i klaun. U Mariji Bistrici se sastao stručni ocjenjivački sud 28. recitala Josip Ozimec. Na ovogodišnji natječaj pristigao je 261 rad od ukupno 75 autora. Najviše radova bilo na Standardu 156, na Kajkavskom ih je 76, a na Čakavskom 29. Stručni sud u sastavu profesorica Ivančica Tomorat, profesorica Marija Lamot i don Anton Šuljić odabrao je radove za izvođenje na završnici recitala i za objavu u zborniku Tošobum Bistricu. U zborniku će se naći ukupno 80 pjesama. Na završnici u subotu 24. listopada u dvorani Božjeg milosrđa izvodit će se 24 pjesme. Stihove će kazivati Jelena Januš Grbić i Josip Klapač, a pjesmom će recital uveličati ženski vokalni ansambl Sotelija iz Humana Sutli. Organizator ovog recitala je Radio Marija Bistrica, a suorganizator Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica. U Zaboku će se sutra od 10 do 14 sati na Ziftovom trgu obilježiti Dan ružičaste vrpce, nacionalni dan borbe protiv raka dojke. U akciji sudjeluju Zagorska liga protiv raka, Europa Dona Hrvatska, Opća bolnica Zabok, Županijski zavod za javno zdravstvo te srednje škole Pregrada i Bedekovčina. Cilj je građanima približiti važne informacije o prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnostici i liječenju kroz neposredan razgovor sa zdravstvenim stručnjacima.
1: Sport.
0: U Klancu je u subotu održana druga sportsko-rekreativna utrka 6 sati Cesargrada. Cilj izazova bio je u 6 sati napraviti što više uspona od početka makadamske ceste prema Cesargradu do Planinarskog doma. Jedan uspon dug je 1,2 km uz oko 120 metara visinske razlike. Ovogodišnje izdanje je okupilo gotovo 30 sudionika, više nego lani. U jakoj konkurenciji najviše uspona, ukupno 19, ostvario je Karlo Frljužec. Drugo mjesto s 18 uspona je osvojio Marko Frankutić, a treće Marko Vuk sa 16 uspona. U ženskoj konkurenciji pobjedila je Maja Kolar sa 16 uspona, druga je bila Mija Leljak s 15, dok su treće mjesto također s 15 uspona podijelile Iva Kuhta i Tihana Turk. Nastavljena su natjecanja u hrvatskim šahovskim ligama. U četvrtoj D ligi Centar igralo se peto kolom. Pobjede su ostvarili Donja Stubica i Krapinske Toplice. Straža i Pregrada odigrali su 3-3, a Slobodan je bio Gaj. Vodi Donja Stubica s 10 bodova ispred Gaja, koji ima 8. Treće su Krapinske Toplice, četvrti Zelenjak, peta Krapina, šesta Straža i sedma Pregrada. U sljedećem kolu sastaju se Pregrada, Krapina 2, Zelenjak Straža i Gaj Donja Stubica, slobodne su Krapinske Toplice. Počelo je natjecanje u trećoj hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Zagorski predstavnici natječu se ove sezone u skupini A. Bedekovčina je u prvom kolu upisala pobjedu na gostovanju kod Sloge u Svetoj Nedjelji 31-18. Najefikasniji kod Bedekovčine bio je Denis Mikulec s 8 golova. Krapinski Zagorec je igrao u Kutini kod Moslavine 2 i upisao poraz 35-26. Najefikasniji u redovima Zagorca bio je Dejan Končić s 8 golova. U sljedećem kolu Bedekovčina će ugostiti Goricu 2, a Zagorec Slogu Sveta Nedjelja. Policiji je jučer u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija jedna osoba dragovoljno predala 2 školske ručne bombe bez upaljača, 2 školska upaljača za ručne bombe i 116 komada streljiva različitog kalibra. Bombe i streljivo preuzeli su specijalizirani policijski službenici. Akcija Manje oružja, manje tragedija traje tijekom cijele godine, pa se apelira na sve one koji imaju oružje, streljivo ili minsko-eksplozivna sredstva da se jave policiji za dragovoljnu predaju bez ikakvih sankcija. Policija će poslati stručne službenike koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način. Od ostalih događaja u protekla 24 sata policija je izvijestila o nesretnom slučaju u Benkovu, gdje je smrtno stradao 66-godišnjak prilikom rušenja starog dimnjaka u pomoćnom gospodarskom objektu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, više oblaka ujutro i ponovno na večer. Vjetar će biti većinom slab, poslije podne do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura je između 4 i 7, a najviše dnevna oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Šćapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Opet sam pustil da se to sve skupa zahukta, ali neće pa neće. Neće pa neće, imamo sreće, uskoro će pasti veće i više ne cvjeta cvijeće. A i u Erveniku Zlatarskom neki drugi dan voze smeće. Da završimo pjesmu. Podsjetnik na odvoz otpada Ervenika Zlatarskog ne u četvrtak, nego u srijedu. Zbog sanacije klizišta stoji u obavijesti komunalca. U oglasu koji moram pročitati stoji da se otkupljuju hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijeli šuma. 095-911-6320. 095-911-6320. Na SMS-u nemam ništa. ...22... maksimalca. Ajde, nije 24. Već sam se počeo brinuti za sebe. Sutra maksimalac bi mogao biti 24. Definitivno. Čak možda i preko sutra, ali onda od petka smo nekakvi pokisli. Recimo to tako. Nema više onih profilnih slika s plaže. Maknite slike s plaže. Tamo gdje morski pas laje, u daljini se vide njegove peraje. I gdje rakovi plivaju oko vas i viču na sav glas: more, ljeto, ili kako to već ide. No dobro, zalutali smo u nekom pogrešnom smjeru. Isprika onima koji nas nisu skužili. Ajmo sad zaključiti priču broj 2 što se burze tiče za danas. Biće Martin popodne pa ćete s njime i onu treću. Naravno, treća je u 17 sati, dobro je znati, ako imate nešto za prodati. Pročitali obavijest komunalca, pročitali je oglas za drva, temperature se dotaknu. Ajde, bacimo oko i na ceste. Kako nam je situacija na 50 nijansi sive? Pa ništa spomena vrijedno, par prometnih, par vozila u kvaru, malo gužvi tamo gdje su radovi, nema životinja po cestama, medvjeda, srni, vukova, ja znam kakvih sve ovih, nema opcija.
1: Objavite svoj mali oglas.
0: Objavili ste, niste.
1: Radio Zlatara u 10.30, 13.30.
0: Pa ćemo onda reći da je to...
1: Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS
0: kraj,
1: broj...
0: Kraj priče što se mene tiče.
1: 05.
0: Barem za danas. Sutra smo opet tu od... Evo sad zvoni. Sutra danas smo opet tu od 6 sati.
1: Cijena poziva po minuti s fix...
0: Tako.
1: 0,46 eura. Iz pokretnih mreža 0,63 eura.
0: Dobro.
1: A cijena SMS poruka
0: je 0,49 eura. Točno. I sad na viski. Fenomenalni mi je uradak. Moram pohvaliti i Marija, ali isto tako i Luku ili ti Matjaža, Mateko, Franca, Blaža, Rudu i Štjefa. To je bila popratna ekipa. Odlično je to ispalo. Samo mi nije jasno još uvijek dan danas zašto pjesma počne s refrenom. Ja bi to drugačije. Slušamo se sutra. Pozdrav svima.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i po jedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

dodjelu jednokratne novčane potpore učenicima srednjih škola koji su u prošloj školskoj godini završili školovanje i sve razrede završili s odličnim uspjehom. Iz općine pozivaju učenike koji ispunjavaju uvjete da se prijave putem propisanog obrasca do 26. listopada i ostvare pravo na novčanu potporu za svoj trud i uspjeh. Istovremeno je raspisan javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za ovu školsku i akademsku godinu. Za učenike srednjih škola stipendija mjesečno iznosi 50 eura, dok redovni i izvanredni studenti mogu dobiti 70 eura. Rok za dostavu zahtjeva s dokumentacijom je također do 26. listopada. Detalji natječaja i javnog poziva, uvjeti i način prijave dostupni su na webu općine Novi Golubovec. Općina Mihovljan je raspisala natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija. Stipendije se odobravaju u tri kategorije: za nadarene učenike i studente prema socijalnom kriteriju, te za učenike i studente koji su ove školske ili akademske godine upisali prvi razred ili prvu godinu studija nekog od deficitarnih zanimanja. Učeničke stipendije iznose po 50 eura mjesečno, a u svakoj kategoriji odobrava se po 5 stipendija. Studentska stipendija je 80 eura, predviđeno je ukupno 7 stipendija, 3 prema socijalnom kriteriju i po 2 prema ostalim kriterijima. Natječaji s uputama i prijavnim obrascima su objavljeni na web stranici općine Mihovljan. Prijave se primaju do 19. listopada. Općina Bedekovčina je raspisala javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu općinskih javnih priznanja koja se dodjeljuju povodom Dana općine. Dodjeljuje se nagrada općine, nagrada za životno djelo te proglašava počasni građanin. Prijedlozi se mogu podnijeti za osobe, udruge, ustanove i druge zaslužne pojedince ili organizacije koji su svojim radom, djelovanjem i doprinosom ostvarili značajna postignuća i pridonijeli razvoju i promociji općine Bedekovčina. Rok za podnošenje prijedloga s obrazloženjem je 2. studeni. Hrvatska gospodarska komora, županijska komora Krapina na inicijativu turističkih gospodarskih subjekata osnovala je strukovnu grupu turizma Krapinsko-zagorske županije. Cilj je povezivanje turističkih subjekata s područja županije radi razmjene iskustava i dobrih praksi, zajedničkog prepoznavanja i rješavanja aktualnih izazova u sektoru te promicanja i zaštite interesa turističke struke. Županijska komora osigurava administrativnu, pravnu i logističku podršku radu, no smjer njezina djelovanja i aktivnosti primarno će ovisiti o angažmanu i potrebama članova. Za predsjednicu strukovne grupe izabrana je Ivana Kolar, a za zamjenicu Martina Crlje. Turistički subjekti moraju početi stvarati zajednički destinacijski proizvod jer se cjelogodišnji turizam i konkurentna destinacija mogu razvijati samo suradnjom, istaknula je Ivana Kolar, dodavši da Zagorje ima sve što suvremenom turistu treba. Osnivanje grupe podržao je i predsjednik Županijske komore Krapina Anđelko Švaljek. Svi zainteresirani za uključivanje u rad strukovne grupe turizma mogu se javiti Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Krapina. Povodom dječjeg tjedna Krapinsko-zagorska županija je i ove godine osigurala donacije za dječje odjele dviju zagorskih zdravstvenih ustanova. Zamjenica župana Jasna Petek u ponedjeljak je obišla specijalnu bolnicu Krapinske Toplice i opću bolnicu Zabok te uručila donacije. Odjelu pedijatrije opće bolnice Zabok donirani su didaktički materijali, igračke i slikovnice, dok su za dječji odjel bolnice u Krapinskim Toplicama osigurani diagnostičko-rehabilitacijski testovi za ranu intervenciju, oprema za fizikalnu terapiju, rehabilitacijske hodalice i didaktička oprema. U obilasku bolnica sudjelovala je i ravnateljica Andreja Filija i ravnatelj Daniel Javorić-Barić. U sklopu dječjeg tjedna bit će donirana i dijagnostička i druga oprema Županijskom domu zdravlja. Dječji tjedan u Zlataru u organizaciji Društva naša djeca otvorili su jučer najmlađi vrtićanci i djeca iz čuvaonice Malci. Uz puno smijeha, igre i veselja stvorili su veliki krug prijateljstva i krenuli u zabavne igre u parku. Pridružili su se i policijski službenici policijske postaje Zlatar Bistrica koji su mališane kroz razgovor i druženje učili o važnosti sigurnog ponašanja u prometu. DND grada Zlatara pripremilo je za svaku vrtićku skupinu knjigu koju će djeca izmjenjivati i čitati, a prometnu edukaciju imali su posebno

0: osobno prvašić i osnovne škole Zlatar. U posjet je stigla i gradonačelnica Jasenka Augustan koja je počastila djecu. Dan je završen u Sokolani uz besplatnu dječju kazališnu predstavu. Danas DND pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luče Zagorja, kutije za prikupljanje hrane, dekica i igrački za napuštene životinje postavljene su u školama, vrtićima, čuvaonici i knjižnici. Sutra je dan za dječje igre u parku, od 16 sati priprema se zabavni poligon i igre, mađioničar i klaun. U Mariji Bistrici se sastao stručni ocjenjivački sud 28. recitala Josip Ozimec. Na ovogodišnji natječaj pristigao je 261 rad od ukupno 75 autora. Najviše radova bilo na standardu 156, na kajkavskom ih je 76, a na čakavskom 29. Stručni sud u sastavu profesorica Ivančica Tomorat, profesorica Marija Lamoti i don Anton Šuljić odabrao je radove za izvođenje na završnici recitala i za objavu u zborniku Tošobum Bistricu. U zborniku će se naći ukupno 80 pjesama. Na završnici u subotu 24. listopada u dvorani Božjeg Milosrđa izvodit će se 24 pjesme. Stihove će kazivati Jelena Januš Grbić i Josip Klapač, a pjesmom će recital uveličati ženski vokalni ansambl Sotelija iz Humana Sutli. Organizator ovog recitala je Radio Marija Bistrica, a suorganizator Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica. U Zaboku će se sutra od 10 do 14 sati na Ziftovom trgu obilježiti Dan ružičaste vrpce, nacionalni dan borbe protiv raka dojke. U akciji sudjeluju Zagorska liga protiv raka, Europa Dona Hrvatska, Opća bolnica Zabok, Županijski zavod za javno zdravstvo te srednje škole Pregrada i Bedekovčina. Cilj je građanima približiti važne informacije o prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnostici i liječenju kroz neposredan razgovor sa zdravstvenim stručnjacima.
1: Sport.
0: U Klancu je u subotu održana druga sportsko-rekreativna utrka 6 sati Cesargrada. Cilj izazova bio je u 6 sati napraviti što više uspona od početka makadamske ceste prema Cesargradu do Planinarskog doma. Jedan uspon dug je 1,2 km uz oko 120 metara visinske razlike. Ovogodišnje izdanje je okupilo gotovo 30 sudionika, više nego lani. U jakoj konkurenciji najviše uspona, ukupno 19, ostvario je Karlo Frljužec. Drugo mjesto s 18 uspona je osvojio Marko Frankutić, a treće Marko Vuk sa 16 uspona. U ženskoj konkurenciji pobijedila je Maja Kolar sa 16 uspona, druga je bila Mija Leljak s 15, dok su treće mjesto također s 15 uspona podijelile Iva Kuhta i Tihana Turk. Nastavljena su natjecanja u hrvatskim šahovskim ligama. U četvrtoj D ligi Centar igralo se peto kolom. Pobjede su ostvarili Donja Stubica i Krapinske Toplice. Straža i Pregrada odigrali su 3-3, a Slobodan je bio Gaj. Vodi Donja Stubica s 10 bodova ispred Gaja, koji ima 8. Treće su Krapinske Toplice, četvrti Zelenjak, peta Krapina, šesta Straža i sedma Pregrada. U sljedećem kolu sastaju se Pregrada, Krapina 2, Zelenjak Straža i Gaj Donja Stubica, slobodne su Krapinske Toplice. Počelo je natjecanje u trećoj hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Zagorski predstavnici natječu se ove sezone u skupini A. Bedekovčina je u prvom kolu upisala pobjedu na gostovanju kod Sloge u Svetoj Nedjelji 31-18. Najefikasniji kod Bedekovčine bio je Denis Mikulec s 8 golova. Krapinski Zagorec je igrao u Kutini kod Moslavine 2 i upisao poraz 35-26. Najefikasniji u redovima Zagorca bio je Dejan Končić s 8 golova. U sljedećem kolu Bedekovčina će ugostiti Goricu 2, a Zagorec Slogu Sveta Nedjelja. Policiji je jučer u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. Jedna osoba dragovoljno predala 2 školske ručne bombe bez upaljača, 2 školska upaljača za ručne bombe i 116 komada streljiva različitog kalibra. Bombe i streljivo preuzeli su specijalizirani policijski službenici. Akcija Manje oružja, manje tragedija traje tijekom cijele godine, pa se apelira na sve one koji imaju oružje, streljivo ili minsko eksplozivna sredstva da se jave policiji za dragovoljnu predaju bez ikakvih sankcija. Policija će poslati stručne službenike koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način. Od ostalih događaja u protekla 24 sata policija je izvijestila o nesretnom slučaju u Benkovu, gdje je smrtno stradao 66-godišnjak prilikom rušenja starog dimnjaka u pomoćnom gospodarskom objektu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je sutra, djelomice sunčano, više oblaka ujutro i ponovno na večer. Vjetar će biti većinom slab, poslije podne do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura je između 4 i 7, a najviše dnevna oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Šćapec.

0: posljednje polovreme na 97,9 MHz-ov.
1: Dobar dan, dragi slušatelji Radio Zlatara, i dobrodošli u još jedno treće poluvrijeme emisiju u kojoj svakog tjedna donosimo sportske rezultate, najave, zanimljivosti i priče iz našeg kraja. A danas ćemo napraviti jedan malo drugačiji sportski pogled jer ćemo se posvetiti sportu koji možda nije toliko često u prvom planu kao nogomet, rukomet ili košarka, ali u našim krajevima iz godine u godinu okuplja sve više ljudi, a riječ je o trčanju. A kada govorimo o trčanju, najčešće pomislimo na pojedinca koji stavi tenisnice, izađe na cestu i trči svojim tempom, ali iza svakog takvog treninga, a posebno iza svake organizirane utrke, nalazi se puno više od samog trčanja. Tu su organizatori, volonteri, mjerenje vremena, označavanje staza, okretne stanice, sigurnost natjecatelja, a i onda i ono najvažnije, ljudi koji se okupe na jednom mjestu, bilo da dolaze po rezultat, po bodove, ili zbog druženja, ili jednostavno zato što žele napraviti nešto dobro za svoje zdravlje. Upravo zato danas izdvajamo tri zanimljive trkačke priče koje nas očekuje tijekom listopada, a prva je Mihorščak liga u Krapini koja ulazi u svoje četvrto kolo, druga je Tamantura u Desiniću koja ove godine ima posebnu težinu jer donosi veliko finale Zagorske trkačke lige i odlučuje o kralju i kraljici zagorskog trčanja, dok ćemo nešto kasnije u mjesecu ponovno u Radoboj gdje nas očekuje već 18. Radobojska uspinjača, utrka koja već postala svojevrsna tradicije za sve ljubitelje cestovnog i brdskog trčanja. Pa krenimo redom, prvo prema Krapini jer upravo nas tamo već ovog četvrtka 8. listopada očekuje četvrto kolo Mihorščak lige 2026. A kada jedno trčanje postane prava mala liga, Mihorščak liga je zanimljiva upravo zato što nije riječ o jednoj izoliranoj utrci koja se održi jednom godišnje i nakon toga sve završi, nego se kroz više kola stvaruju rezultati, prati se poredak, skupljaju se bodovi i natjecatelji iz tjedna u tjedan mogu uspoređivati svoje rezultate i vidjeti jesu li napredovali. A prvo kolo održano je 17. rujna, drugo 24. rujna i treće 1. listopada, a sada nas 8. listopada očekuje četvrto kolo. U prva tri kola nastupila su 31, zatim 25 i 32 natjecatelja, što možda na prvi pogled ne zvuči kao ogromna brojka, ali upravo takve lokalne utrke i lige imaju svoju posebnu vrijednost jer okuplja ljude koji trče iz različitih razloga, od ozbiljnih natjecatelja koji love što bolji rezultat, pa sve do rekreativaca koji žele testirati vlastitu kondiciju i jednostavno provesti vrijeme aktivno. I kada pogledamo dosadašnje rezultate, već se može vidjeti tko je ove jeseni u najboljoj formi, a na glavnoj utrci na 10 km trenutačno vodi Marin Herak, koji je nakon tri kola skupio maksimalnih 300 bodova. Ono što je posebno zanimljivo jest da je Herak u sva tri dosadašnje kola bio prvi, pa možemo reći da je za sad napravio savršeni posao. U prvom kolu 10 km strčao je za 44 minute i 32 sekunde, a u drugom je bio još brži s vremenom 43 minute i 48 sekundi. Tok je u trećem kolu dodatno spustio vrijeme i završio za točno 43 minute. Dakle, tri utrke, tri pobjede i 300 bodova, a iza njega trenutno je Nino Burek s 250 bodova, a Nino je također nastupio u sva tri kola i u prva dva zauzeo drugo mjesto, dok je u trećem bio četvrti. Treći je Noah Čajko sa 175 bodova, četvrti Jakov Friščić sa 170 bodova, a peti Neven Malarić sa 125 bodova. Kod Friščića je posebno zanimljivo to što je nastupio samo dva kola, ali u trećem kolu pokazao odličnu formu i istrčao 10 km za 43 minute i 19 sekundi, što mu je donijelo drugo mjesto. Kod žena nakon tri kola vodi Lana Ljuma Skupnjak s 260 bodova. Ona je nastupila sva tri kola, a posebno se izdvaja njezina pobjeda u drugom kolu kada je 10 km završila za 58 minuta i 2 sekunde. Druga je Snježanja Vurić sa 170 bodova, dok je treća Kristina Šeligo sa 100 bodova, a u posljednjem kolu vrlo dobar rezultat ostvarila je i Franka Krančec, koja je bila prva među ženama s vremenom 52 minute i 15 sekundi. A onda imamo i utrku na 5 km, gdje je situacija također vrlo zanimljiva. Kod muškaraca vodeći je Mihajl Pospiš, koji također ima maksimalni 300 bodova nakon 3 nastupa i 3 pobjede. U prvom kolu trče 22 minute minute i 16 sekundi, u drugom 22 minute i 5 sekundi, a u trećem bio još brži i završio za 21 minutu i 25 sekundi. Dakle, vidi se napretak iz kola u kolo, a upravo zbog toga će biti zanimljivo pratiti četvrto kolo i vidjeti može li se nastaviti svoj pobjednički niz. I kada sve to pogledamo, Miholjščak Liga zapravo pokazuje ono najljepše kod ligaškog natjecanja. Nikada nije važna samo jedna utrka, važno je biti prisutan, skupljati bodove, pratiti konkurencije i pokušati iz tjedna u tjedan biti malo bolji nego što si bio prije. Nekome je cilj osvojiti ligu, a nekome je popraviti osobni rekord, a nekome je jednostavno završiti utrku i dokazati samome sebi da se može. I upravo zato ovakve manifestacije mogu biti odličan poticaj ljudima koji tek razmišljaju o tome da počnu trčati. Jer ne morate odmah biti profesionalac, naravno ne morate odmah trčati 10 km bez stajanja i ne morate razmišljati o tome koliko ste daleko od prvog mjesta. Dovoljno je krenuti i pronaći svoj neki ritam i vidjeti kamo će vas to sve i odvesti. A kad smo već kod ligaškog natjecanja i skupljanja bodova, dolazimo i do velike završnice Zagorske trkačke lige. Ta mantura, kada posljednja utrka odlučuje cijelu sezonu, u nedjelju 11. listopada u Deseniću nas očekuje ta mantura 2026. A ove godine ta utrka ima posebno značenje jer predstavlja veliko finale Zagorske trkačke lige. Dakle, nije riječ samo o tome tko će biti najbrži tog dana, nego će posljednji bodovi sezone zbrajati i odlučivati tko će na kraju ponijeti titulu kralja i kraljice zagorskog trčanja. Ta mantura se ove godine vraća podno Grešne Gorice, tamo gdje je prema najavi organizatora sve i počelo. Start i registracije su na Dravinčevoj kleti na adresi Tabor Gradska 39 pokraj Grešne Gorice, a registracija prije utrke traje od 10 do 10.45, a start je u 11 sati. Sama staza duga je 6,6 km, ali kao što smo već toliko puta vidjeli u zagorskom trčanju, kilometraža sama po sebi ne govori baš sve. Na tih 6,6 km natjecatelja očekuje oko 290 metara uspona, to znači da će ovo biti poprilično zahtjevna završnica sezone. Na 3. kilometru sigurna je okrepa, a okrepa natjecatelja očekuje i u cilju. Kotizacija na dan utrke iznosi 7 eura, dok djeca rođena 2012. godine i mlađa ne plaćaju kotizaciju, što je još jedan lijepi detalj jer se i na taj način potiče uključivanje najmlađih u sportska događanja. Međutim, ono zbog čega će mnogi posebno pratiti taman turu jest ukupni poredak Zagorske trkačke lige. Kod muškaraca trenutno vodi Domagoj Buzjak s 2825 bodova, drugi je Leon Vukmanić s 2415, treći Nikola Škvorc s 2325, četvrti Tomislav Jakuš s 2095, a peti Miniko Komar s 1950 bodova. Buzjak je tako u oči posljednje utrke na vrlo dobroj poziciji, ali naravno dok se posljednji kilometri ne istrče, ništa nije gotovo. U sportu često upravo završnica odlučuje ono što se činilo rješenim nekoliko kola ranije. Ako žena situacija je još zanimljivija, jer je razlika između prve dvije natjecateljice samo 95 bodova. Na prvom mjestu nalazi se Melita Šipek Glavač s 2345 bodova, dok je druga Kristina Tenšek s 2250. Treća je Petra Vrančić-Leš s 2180 bodova, četvrta Marta Haus s 2150, a peta Mateja Pavlić s 1970 bodova. Dakle, kada 11. listopada krene ta mantura, neće se trčati samo za pobjedu u toj jednoj utrci, trčat će se i sa posljednje bodove sezone, a upravo zbog toga možemo očekivati vrlo zanimljivu završnicu. Ove godine posebno je zanimljivo i to što Zagorska trkačka liga ima i ekipni poredak. Na vrhu je trenutna ekipa Rudolfi s 8325 bodova, druga je ekipa Zločesta deca sa 7275, a treća Stubica sa 6430 bodova. To je lijep dodatak cijeloj priči jer trčanje na prvi pogled jest individualni sport, svatko ima svoj tempo, svoje noge i svoj rezultat, ali kada se uvede ekipni poredak, onda se dobiva i dodatni osjećaj zajedništva. Trčiš za sebe, ali istodobno skupljaš bodove za svoju ekipu, pratiš kako stoje tvoji kolege i zajedno se veselite rezultatu. A nakon same utrke priča još nije gotova. U 16 sati predviđena je krunidba kralja i kraljice Zagorske trkačke lige, pa će se tako cijela sezona završiti na jedan simboličan i pomalo svečan način. I upravo mi je to posebno lijepo kod Tamanture. Ona nije samo posljednji datum u kalendaru, ona je završetak jedne cijele sezone, prilika da se na jedno mjesto okupe ljudi koji su tijekom godine trčali različite utrke, skupljali bodove, pratili rezultate i gradili jednu zajedničku sportsku priču. A nakon desetljeća trkačka priča u Zagorju ne završava, samo se nekoliko tjedana kasnije selimo u Radoboj. A Radobojska uspinjeća 15,2 km zagorskog izazova. U nedjelju 25. listopada održava se 18. Radobojska uspinjeća, tradicionalna utrka cestovnog trčanja koju organizira općina Radoboj. I već sama brojka govori dovoljno, ovo je 18. izdanje, što znači da je utrka već odavno prerasla priču o jednom običnom sportskom događaju i postala dio lokalne sportske tradicije. Prijave za utrku počinju u 9.30 sati ispred općine Radoboj, a glavna utrka starta u 11 sati. Za najmlađe su pripremljene dječje utrke namijenjene predškolcima i učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole, a prema najnovijoj najavi dječje utrke počinje u 10.30 sati. I ovdje dolazimo do jednog podatka koji će mnogima odmah privući pažnju. Startnina je potpuno besplatna. Dakle, nema kotizacije, a organizatori su se pobrinuli da sudionici nakon utrke ne odu samo sa rezultatom. Općina Radoboj sve natjecatelje časti toplim obrokom i pićem te prigodnim poklonom dok najbrže očekuju nagrade i medalje. Ali sada ono najvažnije, samo staza Radobojska uspinjeća duga je 15,2 km i cijela je asfaltirana. Međutim, riječ asfaltirana nikako ne znači da je lagana. Riječ je o izrazito brdovitoj trasi s otprilike 480 metara uspona i silaska. Organizatori posebno upozoravaju oni koji dolaze prvi put da staza ima dosta zahtjevnih uzbrdnica i nizbrdnica, pa bi bilo dobro prije dolaska pogledati i profil same staze. Trasa je označena na svim raskrižjima, ali onaj tko prvi put dolazi na uspinjaču svakako bi trebao znati da je ova utrka u kojoj treba pametno rasporediti snagu. Jer 15 km na ravnom i 15 km po ovakvom terenu nisu ista stvar. Na usponu treba sačuvati noge, pronaći pravi ritam i ne potrošiti se prerano, dok nizbrdnice omogućuje ubrzanje, ali istodobno traže i određenu kontrolu. Zato je Radobojska uspinjača zanimljiva i iskusnim trkačima, jer osim kondicije traži dobru taktiku. Kategorije su podijeljene prema dobi. Kod muškaraca imamo kategorije od 15 do 34 godine, zatim 35 do 44, 45 do 54, 55 do 64, te 65 godina i više, a iste dobne skupine postoje i u ženskoj konkurenciji. Time se omogućuje da se ljudi natječu u svojoj dobnoj kategoriji i da se rezultat ne promatra samo kroz apsolutnu brzinu, nego i kroz usporedbu s trkačima iste dobne skupine. A onda ponovno dolazimo do djece i mislim da je to nešto što vrijedi posebno istaknuti. Kada na jednom sportskom događaju imamo i glavnu utrku za odrasle i dječje utrke, tada cijela manifestacija dobiva sasvim drugačiji karakter. Djeca ne moraju doći samo gledati roditelje kako trče, ona mogu i sama stati na start, osjetiti tu atmosferu, potrčati pred publikom i proći kroz cilj. Možda neće svi oni jednog dana postati maratonci ili profesionalni atletičari, ali možda će upravo zahvaljujući takvim događajima zavoljati sport, kretanje i natjecanje. I to je dugoročno možda i najveća vrijednost jedne ovakve manifestacije. Tri utrke, tri različita razloga za trčanje. Kada sada sve ovo stavimo na jedno mjesto, zapravo imamo jako lijepu sliku zagorskog sporta. Mihošćak nam pokazuje kako se od nekoliko utrka može napraviti liga u kojoj ljudi prate svoj napredak i skupljaju bodove iz kola u kolo. Tamantura pokazuje što znači završnica sezone kada se posljednji bodovi pretvaraju u borbu za ukupni naslov i kada se na kraju kruni kralj i kraljica zagorskog trčanja. A Radobojska uspinjača pokazuje kako jedna lokalna utrka može postaviti ostati tradicija koja traje već gotovo 2 desetljeća i koja okuplja i ozbiljne trkače i rekreativce, a naravno i djecu. I zapravo sve tri priče imaju istu poruku, nije najvažnije koliko ste brzi nego da se pokrenete. Netko će istrčati 5 km, netko 10, netko će savladati 6,6 km tamanture, netko će se uhvatiti u koštac 15,2 km Radovojske spinjače, netko će juriti pobjedu, netko će loviti osobni rekord, a netko će možda samo pokušati završiti utrku bez zaustavljanja. Ali svi oni dijele isti start i isti cilj i zato je sport puno više od tablice rezultata. Naravno, rezultati su važni jer bez njih nema natjecanja, nema borbe za bodove i nema pobjednika. Ali ono što ostaje nakon utrke često je nešto sasvim drugo. Poznanstva, druženje, osjećaj zadovoljstva i ono vrlo jednostavna misao: danas sam napravio nešto dobro za sebe. Zato ako ste možda tijekom slušanja ove emisije pomislili kako biste i vi mogli početi trčati, nemojte odmah razmišljati o tome možete li istrčati 10 ili 15 km. Krenite od manjeg, prešećite, lagano potrčite, pronađite društvo s nekim s kim možete isto se baviti tim sportom, postavite si neki manji cilj, a onda možda već do godine i vi stanete na start neke od ovih utrka. Jer svatko tko danas trči 10 km i jednom je napravio prvi korak. I za kraj još jednom ćemo ponoviti ono najvažnije, dakle 8. listopad u Krapini očekuje nas 4. kolo Miholjščak lige, 11. listopada u Deseniću očekuje nas tamantura, veliko finale Zagorske trkačke lige, a onda 25. listopad u Radovoj slijedi 18. Radovojska uspinjača. Dakle, ako ste mislili da je listopad vrijeme kada se sportske sezone polako smiruju, barem kada je trčanje u Zagorju u pitanju, očito je upravo suprotno. Pred nama je razdoblje u kojem će biti puno kilometara, puno uspona, puno natjecanja, ali vjerujem i puno dobrih sportskih priča i druženja. I možda je to baš najljepša stvar kod sporta, netko će kući ponijeti medalju, netko će ponijeti pehar, netko će možda osvojiti titulu kralja ili kraljice, ali svatko tko se pojavi na startu već je napravio nešto vrijedno. Dragi slušatelji, toliko od mene u današnjem trećem poluvremenu. Hvala vam što ste bili uz Radio Zlatar i što zajedno pratimo sport, rezultate i ljude iz našega kraja. Budete nam dobro, ostanite aktivni, podržite naše sportaše i naše lokalne manifestacije, a mi se ponovno slušamo u nekom novom trećem poluvremenu i novom utrku u 16 sati.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese. Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
5: Očna optika Cviker.
6: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
5: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
6: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
5: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
6: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
5: Očna optika Cviker.
6: Jer sve više je previše.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Odkupljuju se hrastovi trupci na Panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na Panju ili cijelih šuma nazovite Gorana na broj 095-911-6320. 095-911-6320.

I dalje traje Radio Burza, zadnja za današnji dan. Slušamo vaše male oglase telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

23 nam je stupnjeva lani, ujedno i maksimalac današnji. Nekada prije 2009. godine maksimalac je iznosio 27 stupnjeva, a dok je minimalna temperatura današnji dan 6.10.2016. iznosio samo 1 stupanj. Neki dan nismo niti bili daleko od toga, 2,5-2 stupnjeva je bilo svako jutro skoro. Još danas i sutra iste temperature, 23 i 24, djelomično oblačno nebo. A onda tamo četvrtak preko sutra bi trebala pasti nekakva kiša pa padati sve do ponedjeljka. A onda nam je lagano padaju temperature nakon kiše, ponedjeljka 12. dakle 13. listopad, 15 stupnjeva, 16 stupnjeva maksimalac.

Da vidimo malo situaciju u prometu. Zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Buzin i Zagreb Zapad na 18. km i 18. km u smjeru Bregane vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km. Povećane su gustoće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan Zagreb na prilazu zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je oko 1 km. Zatim dalje na Istarskom Ipsilonu A8 između čvorova i tunela Učka u oba smjera, na brzoj cesti Solin Klis DC1 kod rotora Bilice u smjeru Splita i na Jadranskoj magistrali DC8 u Crikvenici Solinu Splitu isto obreću.

0: 17:07 dalje prema našem programu, 18:00 su vijesti, a zatim 18:30 opusti se i uživa emisija Zagorske glazbe i Zagorske popevke. Tako da se slušamo do 18:30 i sviramo sve do 22 sata. Mi smo još stavili objavu na Facebook, sada ćemo je staviti za nekih 5 minuta, pa možete tamo već pripremiti svoje pjesme u komentare i zabilježiti vaše pozdrave i čestitke. 17:08, završit ćemo sa zadnjom radio burzom i idemo dalje na živu glazbu. Ostanite dalje uz nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: marketing radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja Optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u Optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: sata dnevno, 97,9 megaherca. Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979.
2: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
3: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
4: Čestitite,
5: pozdravite,
4: poruku na naš
5: WhatsApp ostavite
4: 091-554-5573.
5: From the top.
4: Ake nemaju WhatsApp, onda nemaju, ake onda imaju, onda dobre da imaju.
5: Kaj ima?
4: A WhatsApp ima, WhatsApp Radija Zlatar.
5: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
6: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
5: WhatsAppnite
4: tekst, ton, video ili sliku
5: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
4: 091-554-5573.
5: WhatsAppnite
4: i očekujte neočekivano.

0: se. Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Općina Novi Golubovec raspisala je javni natječaj za dodjelu jednokratne novčane potpore učenicima srednjih škola koji su u prošloj školskoj godini završili školovanje i sve razrede završili s odličnim uspjehom. Iz općine pozivaju učenike koji ispunjavaju uvjete da se prijave putem propisanog obrasca do 26. listopada i ostvare pravo na novčanu potporu za svoj trud i uspjeh. Istovremeno je raspisan javni poziv za dodjelu učeničkih studentskih stipendija za ovu školsku i akademsku godinu. Za učenike srednjih škola stipendija mjesečno iznosi 50 eura, dok redovni i izvanredni studenti mogu dobiti 70 eura. Rok za dostavu zahtjeva s dokumentacijom je također do 26. listopada. Detalji natječaja i javnog poziva, uvjeti i način prijave dostupni su na webu općine Novi Golubovec. Općina Mihovljan je raspisala natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija. Stipendije se odobravaju u tri kategorije: za nadarene učenike i studente prema socijalnom kriteriju, te za učenike i studente koji su ove školske ili akademske godine upisali prvi razred ili prvu godinu studija nekog od deficitarnih zanimanja. Učeničke stipendije iznose po 50 eura mjesečno, a u svakoj kategoriji odobrava se po 5 stipendija. Studentska stipendija je 80 eura, predviđeno je ukupno 7 stipendija, 3 prema socijalnom kriteriju i po 2 prema ostalim kriterijima. Natječaji s uputama i prijavnim obrascima su objavljeni na web stranici općine Mihovljan. Prijave se primaju do 19. listopada. Općina Bedekovčina je raspisala javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu općinskih javnih priznanja koja se dodjeljuju povodom Dana općine. Dodjeljuje se nagrada općine, nagrada za životno djelo te proglašava počasni građanin. Prijedlozi se mogu podnijeti za osobe, udruge, ustanove i druge zaslužne pojedince ili organizacije koji su svojim radom, djelovanjem i doprinosom ostvarili značajna postignuća i pridonijeli razvoju i promociji općine Bedekovčina. Rok za podnošenje prijedloga s obrazloženjem je 2. studeni. Hrvatska gospodarska komora, županijska komora Krapina na inicijativu turističkih gospodarskih subjekata osnovala je strukovnu grupu turizma Krapinsko-zagorske županije. Cilj je povezivanje turističkih subjekata s područja županije radi razmjene iskustava i dobrih praksi, zajedničkog prepoznavanja i rješavanja aktualnih izazova u sektoru te promicanja i zaštite interesa turističke struke. Županijska komora osigurava administrativnu, pravnu i logističku podršku radu, no smjer njezina djelovanja i aktivnosti primarno će ovisiti o angažmanu i potrebama članova. Za predsjednicu strukovne grupe izabrana je Ivana Kolar, a za zamjenicu Martina Crlje. Turistički subjekti moraju početi stvarati zajednički destinacijski proizvod jer se cjelogodišnji turizam i konkurentna destinacija mogu razvijati samo suradnjom, istaknula je Ivana Kolar, dodavši da Zagorje ima sve što suvremenom turistu treba. Snimanje grupe podržao je i predsjednik Županijske komore Krapina Anđelko Švaljek. Svi zainteresirani za uključivanje u rad strukovne grupe turizma mogu se javiti Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Krapina. Povodom dječjeg tjedna Krapinsko-zagorska županija je i ove godine osigurala donacije za dječje odjele 2 zagorskih zdravstvenih ustanova. Zamjenica župana Jasna Petek u ponedjeljak je obišla specijalnu bolnicu Krapinske Toplice i opću bolnicu Zabok te uručila donacije. Odjelu pedijatrije opće bolnice Zabok donirani su didaktički materijali, igračke i slikovnice, dok su za dječji odjel bolnice u Krapinskim Toplicama osigurani diagnostičko-rehabilitacijski testovi za ranu intervenciju, oprema za fizikalnu terapiju, rehabilitacijske hodalice i didaktička oprema. U obilasku bolnica sudjelovala je i ravnateljica Andreja Filija i ravnatelj Daniel Javorić-Barić. U sklopu dječjeg tjedna bit će donirana i dijagnostička i druga oprema Županijskom domu zdravlja. Dječji tjedan u Zlataru u organizaciji Društva naša djeca otvorili su jučer najmlađi vrtićanci i djeca iz čuvaonice Malci. Uz puno smijeha, igre i veselja stvorili su veliki krug prijateljstva i krenuli u zabavne igre u parku. Pridružili su se i policijski službenici policijske postaje Zlatar Bistrica koji su mališane kroz razgovor i druženje učili o važnosti sigurnog ponašanja u prometu. DND grada Zlatara pripremilo je za svakog svaku vrtićku skupinu knjigu koju će djeca izmjenjivati i čitati, a prometnu edukaciju imali su posebno prvašići osnovne škole Zlatar. U posjet je stigla i gradonačelnica Jasenka Auguštan koja je počastila djecu. Dan je završen u Sokolani uz besplatnu dječju kazališnu predstavu. Danas DND pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luče Zagorja, kutije za prikupljanje hrane, dekica i igrački za napuštene životinje postavljene su u školama, vrtićima, čuvaonici i knjižnici. Sutra je dan za dječje igre u parku, od 16 sati priprema se zabavni poligon i igre, mađioničar i klaun. U Mariji Bistrici se sastao stručni ocjenjivački sud 28. recitala Josip Ozimec. Na ovogodišnji natječaj pristigao je 261 rad od ukupno 75 autora. Najviše je radova bilo na Standardu 156, na Kajkavskom ih je 76, a na Čakavskom 29. Stručni sud u sastavu profesorica Ivančica Tomorat, profesorica Marija Lamot i don Anton Šuljeć odabrao je radove za izvođenje na završnici recitala i za objavu u zborniku Tošobum Bistricu. U zborniku će se naći ukupno 80 pjesama. Na završnici u subotu 24. listopada u dvorani Božjeg Milosrđa izvodit će se 24 pjesme. Stihove će kazivati Jelena Januš Grbić i Josip Klapač, a pjesmom će recital uveličati ženski vokalni ansambl Sotelija iz Humana Sutli. Organizator ovog recitala je Radio Marija Bistrica, a suorganizator Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica. U Zaboku će se sutra od 10 do 14 sati na Ziftovom trgu obilježiti Dan ružičaste vrpce, nacionalni dan borbe protiv raka dojke. U akciji sudjeluju Zagorska liga protiv raka, Europa Dona Hrvatska, Opća bolnica Zabok, Županijski zavod za javno zdravstvo te srednje škole Pregrada i Bedekovčina. Cilj je građanima približiti važne informacije o prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnostici i liječenju kroz neposredan razgovor sa zdravstvenim stručnjacima. U Klanjcu je u subotu održana druga sportsko-rekreativna utrka 6 sati Cesargrada. Cilj izazova bio je u 6 sati napraviti što više uspona od početka makadamske ceste prema Cesargradu do planinarskog doma. Jedan uspon dug je 1,2 km uz oko 120 metara visinske razlike. Ovogodišnje izdanje je okupilo gotovo 30 sudionika, više nego lani. U jakoj konkurenciji najviše uspona, ukupno 19, ostvario je Karlo Frljužec. Drugo mjesto s 18 uspona je osvojio Marko Frankutić, a treće Marko Vuk sa 16 uspona. U ženskoj konkurenciji pobijedila je Maja Kolar sa 16 uspona, druga je bila Mija Leljak s 15, dok su treće mjesto također s 15 uspona podijelile Iva Kuhta i Tihana Turk. Nastavljena su natjecanja u hrvatskim šahovskim ligama. U četvrtoj D ligi Centar igralo se peto kolom. Pobjede su ostvarili Donja Stubica i Krapinske Toplice. Straža i Pregrada odigrali su 3-3, a Slobodan je bio Gaj. Vodi Donja Stubica s 10 bodova ispred Gaja koji ima 8. Treće su Krapinske Toplice, četvrti Zelenjak, peta Krapina, šesta Straža i sedma Pregrada. U sljedećem kolu sastaju se Pregrada Krapina 2, Zelenjak Straža i Gaj Donja Stubica, slobodne su Krapinske Toplice. Počelo je natjecanje u trećoj hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Zagorski predstavnici natječu se ove sezone u skupini A. Bedekovčina je u prvom kolu upisala pobjedu na gostovanju kod Sloge u Svetoj Nedjelji 31-18. Najefikasniji kod Bedekovčine bio je Denis Mikulec s 8 golova. Krapinski Zagorec je igrao u Kutini kod Moslavine 2 i upisao poraz 35-26. Najefikasniji u redovima Zagorca bio je Dejan Končić s 8 golova. U sljedećem kolu Bedekovčina će ugostiti Goricu 2, a Zagorec Slogu Sveta Nedjelja. Policiji je jučer u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija jedna osoba dragovoljno predala 2 školske ručne bombe bez upaljača, 2 školska upaljača za ručne bombe i 116 komada streljiva različitog kalibra. Bombe i streljivo preuzeli su specijalizirani policijski službenici. Akcija Manje oružja, manje tragedija traje tijekom cijele godine, pa se apelira na sve one koji imaju oružje, streljivo ili minsko-eksplozivna sredstva da se jave policiji za dragovoljnu predaju bez ikakvih sankcija. Policija će poslati stručne službenike koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način. Od ostalih događaja u protekla 24 sata policija je izvijestila o nesretnom slučaju u Benkovu, gdje je smrtno stradao 66-godišnjak prilikom rušenja starog dimnjaka u pomoćnom gospodarskom objektu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, više oblaka ujutro i ponovno na večer. Vjetar će biti većinom slab, poslije podne do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura je između 4 i 7, a najviše dnevna oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Течки, попочило.
1: Ajde baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: Pusti se i uživaj.
2: To. S dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Pusti se i uživaj!
3: Ne da je Bog većega zla.
4: Nema već glas, ajde.
1: Daj još jednu te torki.
5: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
5: Na SMS.
1: Ja.
0: On se još nije rodil kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
0: I problem za svako rješenje.
4: I doživjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.
6: I dobro vam večer, dragi naši slušatelji. Evo nas ponovno zajedno u još jednom izdanju naše emisije. Upusti se i uživaj u 18:30. Telefoni nam već lagano zvone, pa ćemo se javiti. Halo, dobro večer.
7: Dobro večer. Pozdrav sam slušateljstvu. Ajde za mene svirajte od Darka Bobinca. Moje srce nije za ljubavi dvije.
6: Moje srce, da li je to novija pjesma ili starija?
7: Pa novija pjesma.
6: A ako nema te, može neka rezervna?
7: Može, teško mi.
6: Teško mi, može, evo zapisano.
7: Odlično. Lijep. Mogu i oba dvije ako imate.
6: Bumo jedno cvirali pa ćemo u drugom bloku. Jedna želja je po pozivu, može tako.
7: Puno hvala, bok.
6: Hvala lijepa, doviđenja. Dobar dan ili večer, već pozdrav.
7: Dobro večer, Martine, lijepi ti pozdrav. Pa će večer, pa onda ćemo
6: se večer,
7: tako pozdraviti.
6: Može onda tak, Štefice, izvolite.
7: Martine, ja imam jednu čestitku.
6: Može, slušamo.
7: Našoj slušateljici i pozivateljice Radio Zlatara, Verice Kondras, danas je imendan. Pa od sveg srca želim sve najbolje i ono što si ona poželi da je se ostvari. Pa neću nikakvu imendansku, dajte vi njoj zasvirajte. Deda voli baku, onu uživo. Ona to voli, pa si neka zapleše.
6: Može, bum, onda svirali.
7: Lijepi pozdrav, Martine, čujemo se još.
6: Može, hvala, lijepi Dom, pozdrav. Telefonske linije su otvorene, 466-665 i 466-885. Pišite nam i na WhatsApp poruke 091-554-5573. Halo, dobro večer.
8: Dobar večer, Martine, lijepi pozdrav.
6: Lijepi pozdrav, Zorice, slušamo.
8: Ja bi isto imjela čestitku, ja vam Verici Kondras sretan imendan, to je Želi Zorica i mora pjesma od Lijepi dečkov ili Zlatni dečkov na Malinu brijegu.
6: Može,
8: lijepi pozdrav, Štefice i vam, ajde Bog.
6: Lijepi pozdrav, Zorice.

Pišite nam i u komentare na našoj Facebook objavi Opusti se i uživaj. A već tamo imamo i dosta komentara, puno pozdrava, kaže Zoran, šalje kolegi Bacu u Bjelovaru uz pjesmu Zavele me oči tvoje. I jedna porukica za kolegu, vrati nam se brzo, frende. Eto, poručuje Zoran. A piše nam i Vladimir, lijepe pozdrave šalje iz Duisburga. Nije naručio ni jednu pjesmu, ali budemo jednu isto za Vladimira. Piše nam je dobra ka, dobar dan svima, za mene molim, još je rano, kući da se krene od Darka Bobinca. Lijepi pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg Zlatnog rade iz Martinca, Rehovičkog, može planinari, vraćam se starom domu i Puljeri iz Belca, prešla su mi ljeta, može Božo, naravno, lijepi pozdrav želim. Puno pozdrava iz Alicante, šare Darko Bobinac uz jednu njegovu, Bože nisi znao reći ne, može Darko, svirat ćemo, lijepi pozdrav.

Piše nam i Josip, dobro večer svima, posebno voditelju s pjesmom, bili smo dugo sretni, da li se sjeti svoga doma, hvala crca, a unuku materu sretan rođendan i živjeli. Hvala Josipe, lijepi pozdrav, svirat ćemo. Pozdravlja nas i Blažica uz pjesmu Ja se vraćam, Dario Zimić. Ili unučica Ninogave, sad svirat ćemo jednu Može Blaža, lijepi pozdrav želim.

Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!

0: Hvala nas dalje, dragi slušatelji. Idemo dalje našem večerašnjem druženju za emisiju Opusti se i uživaj. Telefonske linije su i dalje otvorene. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Morten. Mora pesma Ja za ženska nema sojica bi dalo za jedan od svojega prijatelja.
0: Može, svidjet ćemo.
1: Ajde, pozdrav, bok.
0: Tebi pozdrav, Zorice. Dobro večer.
2: Dobro večer, Martine.
0: Pozdrav,
2: ponovno
0: šefice.
2: Šefica, bok.
0: Izbalite.
2: Ja bih sad za svoju dušu da me odsviraš o starih prijatelju. Ja ću vječno ostati mlad. Pa mene se tiče, ja ću vječno ostati mlada.
0: Može, da vječno stanete mladi.
2: Vjeti pozdrav prijatelju i ostalim koji slušaju Radio Zlatar.
0: Evo, može, šefice, lijepi pozdrav.
2: Hvala. Bog, bog.
0: Bog, Džina. Dobro večer, pozdrav. Halo, da li se čujemo? Ipak se ne čujemo. Spremljene su nam tu još dvije pjesme od Purgeri, Prešla su me ljeta i Zagorski biseri, da li se sjetiš svoga doma? To su glazbene želje od našega Bože i Josipa. Lijepe pozdrave šaljem.

Javlja nam se i Silvija preko Facebooka. Pozdrav slušateljima i dragim voditeljima. Sve najbolje tetki Verici za imendan uz neko lijepo pjesmo Ciniše Biška. Može Silvija, osvirat ćemo. Verice, sve najbolje želim. Dobro večer, halo. Pozdrav, da se čujemo. Opet ništa. Uvijek su ti neki tehnički problemi. Halo, dobro večer. Kako što smo rekli? Ako nas baš ne možete i nazvati, pišite nam na WhatsApp 091-554-5573. Halo, dobro večer. Da, opet ne radi.

466 665 466 885 WhatsApp 091 554 5573. Pišite i u komentare na našoj Facebook stranici. Rado ćemo pročitati vaše poruke i otvirati vaše lijepe glazbene želje.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

kuda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Same pravi broj obrnuti treba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!

Dečkima želimo sretno, neki neka pobjede. Kaj drugo reći, u 20.45 Hrvatska, Španjolska.

0: A pošto nas za sad niko ne zove niti ne piše porukice, idemo mi lagano još te 4 pjesme odsvirati. U 20 sati su nam vijesti pa ćemo vidjeti kako će to sve odvijati. A onda nakon vijesti dalje se slušamo ponovno u 4. bloku.
1: Mali zlatni

0: Općina Novi Golubovec raspisala je javni natječaj za dodjelu jednokratne novčane potpore učenicima srednjih škola koji su u prošloj školskoj godini završili školovanje i sve razrede završili s odličnim uspjehom. Iz općine pozivaju učenike koji ispunjavaju uvjete da se prijave putem propisanog obrasca do 26. listopada i ostvare pravo na novčanu potporu za svoj trud i uspjeh. Istovremeno je raspisan javni poziv za dodjelu učeničkih studentskih stipendija za ovu školsku i akademsku godinu. Za učenike srednjih škola stipendija mjesečno iznosi 50 eura, dok redovni i izvanredni studenti mogu dobiti 70 eura. Rok za dostavu zahtjeva s dokumentacijom je također do 26. listopada. Detalji natječaja i javnog poziva, uvjeti i način prijave dostupni su na webu općine Novi Golubovec. Općina Mihovljan je raspisala natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija. Stipendije se odobravaju u tri kategorije, za nadarene učenike i studente prema socijalnom kriteriju, te za učenike i studente koji su ove školske ili akademske godine upisali prvi razred ili prvu godinu studija nekog od deficitarnih zanimanja. Učeničke stipendije iznose po 50 eura mjesečno, a u svakoj kategoriji odobrava se po 5 stipendija. Studentska stipendija je 80 eura, predviđeno je ukupno 7 stipendija, 3 prema socijalnom kriteriju i po 2 prema ostalim kriterijima. Natječaji s uputama i prijavnim obrascima su objavljeni na web stranici općine Mihovljan. Prijave se primaju do 19. listopada. Općina Bedekovčina je raspisala javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu općinskih javnih priznanja koja se dodjeljuju povodom Dana općine. Dodjeljuje se nagrada općine, nagrada za životno djelo te proglašava počasni građanin. Prijedlozi se mogu podnijeti za osobe, udruge, ustanove i druge zaslužne pojedince ili organizacije koji su svojim radom, djelovanjem i doprinosom ostvarili značajna postignuća i pridonijeli razvoju i promociji općine Bedekovčina. Rok za podnošenje prijedloga s obrazloženjem je 2. studeni. Dječji tjedan u Zlataru u organizaciji Društva naša djeca otvorili su jučer najmlađi vrtićanci i djeca iz čuvaonice Malci. Uz puno smijeha, igre i veselja stvorili su veliki krug prijateljstva i krenuli u zabavne igre u parku. Pridružili su se i policijski službenici policijske postaje Zlatar Bistrica koji su mališane kroz razgovor i druženje učili o važnosti sigurnog ponašanja u prometu. DND grada Zlatara pripremilo je za svaku vrtićku skupinu knjigu koju će djeca izmjenjivati i čitati, a prometnu edukaciju imali su posebno prvašići osnovne škole Zlatar. U posjet je stigla i gradonačelnica Jasenka Augustan koja je počastila djecu. Dan je završen u Sokolani uz besplatnu dječju kazališnu predstavu. Danas DND pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luče Zagorja, kutije za prikupljanje hrane, dekica i igrački za napuštene životinje. Otinje postavljene su u školama, vrtićima, čuvaonici i knjižnici. Sutra je dan za dječje igre u parku. Od 16 sati priprema se zabavni poligon i igre, mađioničar i klaun. U Zaboku će se sutra od 10 do 14 sati na Ziftovom trgu obilježiti Dan ružičaste vrpce, nacionalni dan borbe protiv raka dojke. U akciji sudjeluju Zagorska liga protiv raka, Europa Dona Hrvatska, Opća bolnica Zabok, Županijski zavod za javno zdravstvo te srednje škole Pregrada i Bedekovčina. Cilj je građanima približiti važne informacije o prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnostici i liječenju kroz neposredan razgovor sa zdravstvenim stručnjacima.
1: Sport.
0: Nastavljena su natjecanja u hrvatskim šahovskim ligama. U četvrtoj D ligi Centar igralo se 5. kolo. Pobjede su ostvarili Donja Stubica i Krapinske Toplice. Straža i Pregrada odigrali su 3-3, a Slobodan je bio Gaj. Vodi Donja Stubica s 10 bodova ispred Gaja koji ima 8. Treće su Krapinske Toplice, četvrti Zelenjak, peta Krapina, šesta Straža i sedma Pregrada. U sljedećem kolu sastaju se Pregrada Krapina 2, Zelenjak Straža i Gaj Donja Stubica, slobodne su Krapinske Toplice. Počelo je natjecanje u trećoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Zagorski predstavnici natječu se ove sezone u skupini A. Bedekovčina je u prvom kolu upisala pobjedu na gostovanju kod Sloge u Svetoj Nedjelji 31-18. Najefikasniji kod Bedekovčine bio je Denis Mikulec s 8 golova. Krapinski Zagorec je igrao u Kutini kod Moslavine 2 i upisao poraz 35-26. Najefikasniji u redovima Zagorca bio je Dejan Končić s 8 golova. U sljedećem kolu Bedekovčina će ugostiti Goricu 2, a Zagorec Slogu Sveta Nedjelja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je sutra, djelomice sunčano, više oblaka ujutro i ponovno na večer. Vjetar će biti većinom slab, poslije podne do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura je između 4 i 7, a najviše dnevna oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila Mirjana Bukal i Mirjana Šćapec.
2: Konobar! Alo! E pa koliko tebe čovjek puta mora...

0: Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje.
1: I tako, dragi naši, nastavljamo naše druženje, večer polako prolazi, a mi ćemo se još neko vrijeme družiti uz dobru glazbu. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Martine, još jedan puta. Hvala, kakva je lijepa pjesma za prijatelje.
1: Evo, tu sam našel, inače, našao sam i onu drugu, ali... Aha. Baš i nije za taj repertoar, ali dobro, onda sam tu pustila.
2: Ova je ipak dobra, no, eto, svaka čast.
1: Može, tako.
2: Eto, sad bih pozdravila sve svoje prijatelje, Marijana Umihovljan, pozdravljam našu Zoricu, Vericu, njezinu mamu Olgicu, našeg Franceka u Sloveniju i sve ostale koje slušaju i zovu Radio Zlatar, bili prijatelji, ne bili. I lijepi pozdrav šaljem prijateljima Groze Kmi i Ani i želim im sve najbolje u ovoj noći. I najljepši pozdrav šaljem svom najboljem prijatelju kojega stvarno volim i htjela bih pjesmu Razbila se čaša.
1: Razbila se čaša, može.
2: Može. Hvala, Martine, pa se čujemo još.
1: Može, lijepi pozdrav, do slušanja.
2: Hvala,
1: bog. Hvala.

Mislim da smo za sad sve odsvirali glazbene želje, ako tu i tamo neku pjesmu ne nađemo, naći ćemo neku zamjensku sličnu tome stilu.

Tak, da ima tu sad svega i svačega od ovih starinskih naših zagorskih popevki i zagorskih polki. A imamo malo i ovih novih i malo ovih srednjih. A i zato je volim ovakav glazbeni program, uvijek se pronađe nešto za svakoga. A vi nam svojim pozivima i željama pomognete da zajedno složimo ovu lijepu večer uz druženje i opusti se i uživaj emisiju. I ako imate neku pjesmu koja vas podsjeća na nekoga ili na neko lijepo vrijeme, slobodno nam se javite 466 665 i 466 885.

0: A pošto za sada nemamo nikakvih poruka, niti poziva, idemo dalje, nastavljamo uz još jednu lijepu pjesmu. Zagorje, volite stari i mladi. Ostanite dalje uz nas, 97.9.
1: Mali zlatni radio.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Pozdrav, slušamo.
1: Čije je ono zvijezda?
0: Recite ponovno.
1: Čija je ono zvijezda?
0: Čija je ona zvijezda?
1: Da.
0: Ko to pjeva?
1: Joj, ne znam.
0: Valjda ju ima, sam malo da vidim.
1: Ima, to je stara pesma, naš domaći sastav.
0: Podvinčan, imam, rekao se Hodovčan. Sad koji ćemo?
1: Znači je ono zvijezda što tako divno sija. To ti je ono zvijezda što spaja srce dva, sad ne znam ko to pjeva.
0: A imaju izvede Podvinčan ili rekao se Hodovčan, sad kako vam paše.
1: A onda ne budu Podvinčani.
0: Može, onda odsvirat ćemo.
1: A može još jedno?
0: Pa možete staviti, bom onda u zadnjem bloku svirali.
1: Može od Maherov kad se žena mara.
0: Maheri može, naravno.
1: Hvala, laku noć.
0: Lijepi pozdrav, noć. Lijepi pozdrav, dobro večer.
2: Dobro večer, Blaža ovdje. Može na livadi rosna trava divne godine?
0: Može, naravno.
2: Hvala, bok.
0: Lijepi pozdrav, Blaža, bok.

A za Josipa ćemo svirati za njegovog unuka Mateja. Puno sreće mu želimo i zdravlja, spajdaši prikleti. Evo 12. rođendan slavi Mateo. Pa neka bude veselo. Josipe, lijepi pozdrav želim.

A, piše nam je na Facebook Stjepan, lijepi pozdrav, sluša testu i voditelju, da li može pjesma Varaždine grade, naravno da može. Ostanite dalje tak dobro, budemo ostali, ugodnu večer, želim i lijepi pozdrav Stjepane.

Eto, želje smo zapisali, ovo nije zadnji blok, bit će još jedan blok, dakle ovo je predzadnji. Negdje počinje utakmica, negdje počinje dobra zagorska glazba i pjesme i popevke. Tako da nastavljamo dalje, zagorski biseri i spajdaši prikleti za našega Mateja za slavije 12. rođendan. Ostanite dalje uz nas i slušamo se ponovno na zadnjem bloku.

Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!

0: Evo i došli smo do zadnjega bloka naše večerašnje emisije Pusti se i uživaj. Telefonske linije su i dalje otvorene. Halo, dobro večer.
1: Dobar večer, možemo se odbiželjilo Štefice i ja sebe lavku noć želim ti drago i lijepo ih pozdravljam.
0: Može.
1: I pozdrav tebe i lavku noć, ajde.
0: Lavku noć, Žarice, pozdrav. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer, Martine, još jedan puta.
0: Lijepi pozdrav. Evo, samo da vam kažem, mislio sam da imam tu od Lajbekov, pa nisam je mogla najti, tako da
2: nema
0: nemam
2: veze,
0: ja.
2: No, sve pet.
0: No. Bum, odvijem da još odsvirali.
2: Sad, zadnji puta, sve lijepo slušao, te pozdravljam. Koji zovu i nisu zvali, slušaju, ne slušaju, želim im ugodnu i laku noć. I za mog prijatelja, htjela bih pjesmu Ja sam žena koja zna da voli.
0: E, tu imamo, tu mu svirali.
2: No, to bude za danas, tako je zadnji blok. I lijepo bi te molila, ako može, za našu Zoricu, oj jesenske duge noći.
0: Može.
2: Dragi da se doći.
0: Može, naravno.
2: Može, Martine?
0: Može.
2: Lijepo te pozdravljam i želim tebi sve najbolje u ovoj noći. Pa ćemo gledat malo utakmicu i slušat još do kraja Radio Zlatar.
0: Eto, hvala vam lijepa na riječima, Štefice. Lijepi pozdrav, ugodna večer. Laka noć, pozdrav.
2: Hvala lijepa, Bog.

Pozdravlja nas Ivica preko Face-a, pozdrav, može laku noć golubice od Nikola Frković, može Ivica, lijepi pozdrav želim.

0: Pa evo nam i još jednog poziva. Halo, dobro večer.
1: Dobar večer, mora onda Marica od Sinari za Ogore kad nemate govoru.
0: Može, naravno, Zorice.
1: Hvala lijepo i laku noć.
0: Hvala, također, pozdrav. Evo, možete još slobodno nazvati jedan puta za kraj, pa da još nadoštukamo listu za cijelu večer, neka svira.

Evo 21 sat i 10 minuta, vrijeme nam zaista brzo prošlo i blako ćemo privesti kraju ove naše večerašnje druženje uz emisiju Pusti se i uživaj. Hvala vam od srca što ste bili uz nas, što ste slušali naše pjesme, što ste se javljali, slali pozdrave, čestitke i svoje glazbene želje. Nadam se da smo vam barem malo ljepšali ovu večer i da ste uz naš program mogli se upustiti, prisjetiti nekih lijepih vremena ili jednostavno uživati u glazbi. A sad vas polako prepuštamo ostatku večeri. Uživajte i dalje uz našu glazbu i uz ovu predivnu večer koju nam je dragi Bog dao. Iskoristite za malo mira, za svoje nemilije, za utakmice evo sada koju gledate trenutačno. Ili za neki razgovor ili jednostavno odmorite i napunite baterije i dobro raspoloženje čuvajte za idući dan. Tako da od srca vam želim lijepi pozdrav i laku noć. Ostanite dalje uz naš mali zlatni radio i uživajte i dalje u dobroj glazbi.

punim plućima. Pogledajte u sutra, zagrlite život. Problemima se nasmijte u lice i ostanite na frekvenciji kratkog radija 168,0. Želimo vam ugodan